0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
2: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on aineesta.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Your & More kesämuodin ale on käynnissä. Päivitä vaatekaappisi nyt jopa 50% edullisemmin. Alessa on vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tutustu myös loppukesän uutuusmallistoon. Tervetuloa ostoksille Your & More myymälään kauppakeskus Seppään.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Your & More kesämuodin ale on käynnissä. Päivitä vaatekaappisi nyt jopa 50% edullisemmin. Alessa on vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tutustu myös loppukesän uutuusmallistoon. Tervetuloa ostoksille Your & More myymälään, kauppakeskus Seppään.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Keljo. City Market.
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän Sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon Sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Keljon City
3: Market. Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
4: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!

0: miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
1: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.

0: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: her booty and she turned around and said, walk this way.
1: I was born.
2: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
5: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jotkut asuntolainaa hakevista alkoivat heti hyödyntää mahdollisuutta hakea 40 vuoden laina-aikaa. Pankit ovat voineet tarjota niin pitkiä asuntolainoja kesäkuun alusta. OP Uusimaasta kerrotaan, että kiinnostus pidempiin laina-aikoihin on kasvanut kuluneen vuoden aikana ja tämä näkyy keskusteluissa asiakkaiden kanssa. Asuntolainojen maksuaikoja alettiin säädellä lailla heinäkuussa 2023. Katoksi säädettiin 30 vuotta. Viime joulukuussa hallitus esitti maksimilaina-ajaksi 35 vuotta. Eduskunnan talousvaliokunta pidensi ajan 40 vuoteen. Valtiovarainministeriön mukaan laina-ajan pidennys mahdollistaa useille lainanottajille pienemmät kuukausittaiset maksuerät tai suuremman lainan ottamisen. Hallitus halusi muutoksella muun muassa edistää säästämistä ja sijoittamista, tukea asuntokauppaa ja rakentamista asuntomarkkinoiden matalasuhdanteessa sekä joustavoittaa asuntorahoitusta koskevaa sääntelyä. Pankit pitävät maksimilaina ajan pidentämistä hyvänä. Lumokodit on asettanut käyttökieltoon yli 1000 parvekettaan, joiden kaiteissa on käytetty sementtikuitulevyä. Lisäksi Lumo tarkastaa lasikaiteisia parvekkeitaan turvallisuusriksin vuoksi. Mies putosi juhannuksena parvekekaiteen lasituksen läpi Vantaan Tikkurilassa ja kuoli. Jyväskylän rakennusvalvonnan johtava rakennustarkastaja Mikko Holmberg kertoo, että vastuu rakennusten turvallisuudesta kuuluu lähtökohtaisesti kiinteistön omistajalle. Holmberg kertoo, ettei rakennusvalvonta nykyisillä resursseillaan pysty tarkastamaan kaikkia asuntoja riittävän nopeasti. Rakennusten omistajia tarvitaan avuksi selvitystyössä, Holmberg sanoo. DNA Tower Finland suunnittelee rakentavansa 42-metrisen telemaston Sarvivuoren asuinalueelle. Mahdollisen maston välittömässä läheisyydessä risteytyy suosittuja ulkoilupolkuja. Sarvivuoren asukas Kaisa Bibiceanu kertoo, että asukkaat ovat huolissaan, jos mastosta putoilee talvella jäätä. Bibiceanun mielestä teräsmasto ei myöskään sovi Sarvivuoren luonnonläheiseen maisemaan. Radioverkkojen osastopäällikkö Ari Lehtinen kertoo. Mastoja rakennetaan tyypillisesti siitä syystä, että kuuluvuutta saadaan parannettua tietyllä alueella. Mastohankkeesta on tehty kuntalaisaloite, jossa Jyväskylän kaupunkia pyydetään hylkäämään maston poikkeamislupahakemus.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennuste lupaa tänään länteen ja pohjoiseen enimmäkseen poutaa. Idässä puolestaan on tiedossa joitakin sadekuuroja. Ja tarkemmin huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme etelä- ja keskiosassa lisääntyvää pilvisyyttä. Päivällä enimmäkseen puolipilvistä taikka pilvistä. Pohjanlahden rannikolla on aurinkoisempaa. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Enimmäkseen poutaa, päivällä lähinnä alueen itäosassa sadekuuroja tosiaankin. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 18 ja 25, yön alin 9 ja 17 asteen välissä. Ja kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuo tuuli heikkenee.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Polskista rallaa ja oikein vihreää keskipäivää ja maanantaita viikon starttia näin 13. heinäkuuta. Täältä puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä. Tänne kömmin kaveriksi sulle jälleen ja meinaankin olla paikalla taajuuksilla aina kello 14 asti. Siitä eteenpäin huikkaistaan Jani Nivalan kanssa tervehdykset ja Jani jää pitämään susta huolta sitten tuonne iltakuuteen asti. Ja tämmöisillä kesäaikatauluillahan me tässä heinäkuussa mennään. Eli kesäkeskipäivää 10-14 ja iltapäivää 14-18 arkisin näin maanantaista perjantaille. Ja ennen kuin ennätin tänne studioon, niin aamulla törmäsin aika kummalliseen hyönteiseen. Mulla oli jäänyt semmoinen paidanriekalle toppi ulko-oven ulkopuolelle ja kun aamulla lähdin siitä, niin nappasin sen ylös ja siellä alla olikin vähän ihmeellinen köllöttelijä. Pikkasen oli semmoinen niin kuin ampiainen, mutta paljon pienempi ja vähän eri mallinen ja ihan niin kuin siinä olisi ollut vähän jotakin oranssia vivahtavaa värisävyä. Ja muita näitä hyönteishuomioita myös viikon loppuna oli. Me aina odotellaan kotipihaan saapuvaksi semmoista valtavaa lentomuurahaisten armeijaa, melkein voisi sanoa. Niitä on satoja, ellei tuhansia, kun ne kerran kesässä aina laskeutuu meidän kotipihalle. Ja ollaan tuossa vähän ooteltukin, että milloinhan ne nyt tämän vuoden osalta oikein tuleekaan. Ja eilen kävi semmoinen ihmeellinen juttu, että jostain niitä tuli, mutta ne oli paljon pienempiä kuin normaalisti. Ihan semmoisia 1/3 kokoisia niistä aikaisempina vuosina nähdyistä. Voiko se olla, että lentomuurahaiset on tänä vuonna paljon pienempiä vai onko se nyt sitten joku eri laji, jotka on huomanneet, että no se on tuolla Salmisen pihamaalla hyvä vähän lepuutella ja laskeutua välissä ennen kuin jatketaan taas matkaa. Ootko nähnyt hei tämmöistä lentomuurahaisten laskeutumista? Ja musta tuntuu, että ne jotkut heittää siipesäkki siinä laskeutuessaan, mutta jonnekin ne voi sitten siitä häviää ihan itsestään. Jos sulla on tarkempaa tietoa lentomuurahaisten ja muiden hyönteisten sielun elämästä ja tunnistit ehkä tuon aamulla mun näkemäni kummallisen ampiaista pienemmän ja oranssivivahteisen hyönteisen, niin kerro mullekin, että mitä nämä oikein on ja miten varsinkin hei näiden lentomuurahaisten nämä lajityypilliset käyttäytymiset oikein meneekään ja minkä takia ne tulee aina meidän pihaa eikä naapurin pihaan. WhatsAppilla kulkee viesti tänne studioon tänäänkin siis kello 14 asti numerolla 040-619-5939 ja saahan sitä samaa WhatsApp-numeroa ja viesti väylää käyttää myös muihin asioihin, kuten esimerkiksi alkuviikon ja maanantain kappaletoiveiden esittämiseen.

0: Halo Helsinki oli vuorossaan siinä. Minkälainen musiikki saa sut hei tällä hetkellä riemastumaan? Minkälaiset sävelet ja rytmit on semmosia, jotka kutkuttelee syömmeä ja saa sitten varpaat heilumaan ja lantion vispaamaan? Tai muuten vaan rentoutumaan ja kuuntelemaan. Jos on jotakin mielessä sellaista, mitä tahtoisit tässä keskipäivän aikana tänään maanantaina yhteisesti nautiskella muiden kuuntelijoiden kanssa Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä, niin pistäpä ihmeessä toive tulemaan. Voi olla, että se täyttyy ennemmin kuin huomaatkaan.
1: Hevillä, itillä vai hellästi?
0: Eka kuuntelijatoive tämän keskipäivän osalta lähtee soittoon viimeistään. Ja huom, viimeistään noin puolen tunnin kuluttua, varttia vaille 11 aikaan. Hevillä, hitillä tai hellästi, se on sun valintas. Tai joku sitten ihan näistä poikkeava, saa ehdottaa.
2: WhatsAppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Your & More kesämuodin ale on käynnissä. Päivitä vaatekaappisi nyt jopa 50% edullisemmin. Alessa on vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tutustu myös loppukesän uutuusmallistoon. Tervetuloa ostoksille Your & More myymälään, kauppakeskus Seppään.
1: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
2: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.

Ja kohta voitaisiin yhdessä pikkasen vilkaista, mitä tapahtuu urheilurintamalla tänään maanantaina, heinäkuun 13. päivä. Mulla on täällä hei jo, innokkaasti avasin melkein aamulla ensimmäisenä tämän Vuohen verkkosivun, eli vuohi.fi-osoitteesta löytyy aina tärkeät urheiluaiheet. Ja täällä tämän päivän urheiluja onkin seuraamassa Vuohen toimittajat Kasperi Plumijärvi ja Elias Jolanki. Mutta katsellaan kohta pikkasen tarkemmin. Vuohi.fi on siis osoite.

0: Onko Vuohi sulle jo tuttu kaveri? Jos ei ole vielä, niin käypä kurkkaamassa. Vuohi.fi osoitteesta löytyy kaikki tärkeät urheilun teemat ja ajankohtaiset asiat kunakin päivänä. Minä olen tällä hetkellä parhaillaan täällä selailemassa ja huomasin, että siellä ovat toimittajat Kasperi Lumijärvi ja Elias Jolanki päivän urheilutapahtumia seuraamassa. Ja mehän ollaan päästy Vuohen urheilutoimittajiin tutustumaan jo viime viikon puolella, kun he ovat käyneet täällä Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä noista urheiluaiheista kertomassa. Ja ehkä tälläkin viikolla saadaan joku tai jotkut heistä mukaan meidän keskipäivän viettoon. Mutta tänään maanantaina urheilussa tapahtuu muun muassa se, että Suomen Urheiluliitto on nimeämässä lisää urheilijoita yleisurheilun elokuussa pidettäviin EM-kisoihin. Nämä kisathan tullaan käymään Englannin Birminghamissa 10. päivästä 16. elokuuta. Ja sitten pesistä. Miesten superpesiksessä pelataan yksi ottelu tänään kello 18. Vimpelin veto Alajärven Ankkurit. Ja täällähän on hei myöskin näitä luetuimpien artikkeleita listattuna täällä vuohi.fi-osoitteessa. Urheiluteemoista luetuimpia tässä nyt sitten tämän aamun osalta. Mennään sitä top kolmonen yhdessä läpi. Kolmosena koko NBA kohisee Lauri Markkasen uudesta joukkojen kaverista. Osuiko Utah Jazz kultasuoneen? Kakkosena top 5 piippuun jääneet futispelaajien urat. Kuningas Littmanen oli oikeasti vain prinssi. No, ykkösenä sitten valioliigatähti läpäisi Britannian kansalaisuustestin. Pänttäsi 3 kuukautta. Näistä ja monista muista kiinnostavista urheiluaiheista, niin urheilua hengittäville, eläville kuin myöskin sitten vasta-alkajille, löytyy osoitteesta vuohi.fi.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita. Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Hyvää maanantai-keskipäivää Puolen Suomen radiosta. Ja se olisi aika meidän kuuntelijan valinnan. Hevillä, hitillä, hellästi. No näistä kolmesta tämä Katjan valinta osuu kyllä ainakin tuohon hittiin omana aikanaan, joo. Ja onhan tästä vähän hellyyttäkin havaittavissa ainakin siellä hampaiden purupinnalla. Joo, kyllä se varmaan hellästi tämäkin päättyy, vaikka vähän rajumpaa minun onkin. Me ei ole suvassa ottaa hommat haltuun ja saadaan näitä kappaletoiveita muuten pistää tänne studioon tulemaan sitten ihan myöskin tämän hevillä hitillä hellästi ohitse. Ja sopivissa väleissä taas ennen kello 14 niitä kuuntelijatoiveita yhdessä päästään lisää nauttimaan. 0406195939 on WhatsApp-numero. Studioon saa myös soittaa. 0388-00986 on suora numero. Ja meikäläinen täällä vastaa sen, minkä kerkeen.
1: Hevillä, hitillä,

0: Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tänään maanantaina liittyy kyllä osaltaan meidän yllärivieraaseen, yhteen sellaiseen, joka tänään taajuuksille saapuu. Hänestä en sulle vielä kertonutkaan, mutta kello 11 jälkimainingeilla päästään pistämään paikat järjestykseen yhdessä ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn kanssa. Eli vinkkejä on tulossa kotiin ja mökille, varastoon, autotalliin, suursiivouksiin, tavaroiden karsimiseen ja mihin ikinä nyt sitten keksitäänkään. Eli ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn kanssa tänään jo kello 11 jälkeen täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla näissä merkeissä tullaan kohtaamaan. Ja päivän kysymys, joo, mennään kyllä hei käsi kädessä tämän aiheen kanssa. Onko sulla liikaa tavaraa kotona? Ja onko niistä turhista asioista luopuminen sulle hankalaa vai helppoa? Ja jos mietit, laitat silmät kiinni vaikka ja muistelet, että miltä siellä omassa vaatekaapissa oikein näyttää, tai komerossa, lipastossa, kaapistossa, varastossa, onko siellä ihan kaikki järjestyksessä tip-top vai onko täysi kaos vallannut? Vastaile WhatsAppilla, niin oot taas mukana meidän tämän viikon perjantain arvonnoissa. Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja on taas eteenpäin lähdössä. Ja noihin arvontoihin pääsee mukaan siis vastaamalla päivän kysymykseen. Tässä siis maanantaista perjantaihin välisenä aikana. Ja toki voit tulla mukaan vaikka joka päivä.
2: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jotkut asuntolainaa hakevista alkoivat heti hyödyntää mahdollisuutta hakea 40 vuoden laina-aikaa. Pankit ovat voineet tarjota niin pitkiä asuntolainoja kesäkuun alusta. OP Uusimaasta kerrotaan, että kiinnostus pidempiin laina-aikoihin on kasvanut kuluneen vuoden aikana, ja tämä näkyy keskusteluissa asiakkaiden kanssa. Jyväskyläläinen kiertotalousliiketoimintaan erikoistunut KAK-yhtiöt Oy on aloittanut uuden biopolttoaineterminaalin liiketoiminnan laitosalueellaan Jyväskylän Kivimäessä Seppälän kankaalla. Terminaalitoiminta kattaa raaka-aineiden vastaanoton, varastoinnin, jalostuksen ja kuljetuksen. Biopolttoaineen raaka-aineita ovat kannot, koko puu, puun rangat, hakkuutähteet, ruokohelpi ja turve. Terminaali lisää biopolttoaineen raaka-aineiden varastointi- ja käsittelykapasiteettia Keski-Suomen alueella. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna todennäköisesti hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus. Mustikan sadosta Luonnonvarakeskus ennustaa hyvää etenkin maan eteläosissa, ja muualla maassa sadosta on tulossa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukan raakilehavaintojen teko on vielä kesken, mutta kukinnan aikaiset olosuhteet ovat olleet suosiollisia pölytykselle. Luuke arvioi sadosta tulevan hyvä. Denena Tower Finland suunnittelee rakentavansa 42-metrisen telemaston Sarvivuoren asuinalueelle. Mahdollisen maston välittömässä läheisyydessä risteytyy suosittuja ulkoilupolkuja. Sarvivuoren asukas Kaisa Bibiceanu kertoo, että asukkaat ovat huolissaan, jos mastosta putoilee talvella jäätä. Bibiceanun mielestä teräsmasto ei myöskään sovi Sarvivuoren luonnonläheiseen maisemaan. Radioverkkojen osastopäällikkö Ari Lehtinen kertoo, mastoja rakennetaan tyypillisesti siksi, että kuuluvuutta saadaan parannettua tietyllä alueella. Mastohankkeesta on tehty kuntalaisaloite, jossa Jyväskylän kaupunkia pyydetään hylkäämään maston poikkeamislupahakemus. Japani aikoo vastedes torjua pontevammin Venäjän vakoilua ja ottaa uhan vakavammin. Japanin hallituksen tiedottaja antoi lausunnon asiasta sen jälkeen, kun New York Times paljasti Japaniin muuttaneen kymmeniä Venäjän vakoojia. New York Timesin mukaan länsimaat ovat varoittaneet Japania siitä, että Venäjä on pyrkinyt Japanissa hankkimaan kaksoiskäyttöön, eli sekä siviilikäyttöön että aseisiin soveltuvia komponentteja.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sääennuste lupaa tänään länteen ja pohjoiseen enimmäkseen poutaa. Idässä puolestaan on tiedossa joitakin sadekuuroja. Ja tarkemmin huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme etelä- ja keskiosassa lisääntyvää pilvisyyttä, päivällä enimmäkseen puolipilvistä taikka pilvistä. Pohjanlahden rannikolla on aurinkoisempaa. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Enimmäkseen poutaa, päivällä lähinnä alueen itäosassa sadekuuroja tosiaankin. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 18 ja 25, yön alin 9 ja 17 asteen välissä. Ja kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuo tuuli heikkenee.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Terveeksi vaan, hyvää maanantaita ja viikon startti ja puolen Suomen radion Minnin keskipäivästä. Ja kaverina täällä siis kello 14 saakka on tänäänkin ja tällä viikolla joka päivä, arkipäivä siis perjantaihin asti. Onnen taivutukset päivän sankareille, eli Joel, Ilari ja Lari. Ja tuostapa tuli mieleen, niin koitan tässä samalla ehtiä askartelemaan, että päästään kuuntelemaan heti näiden onnen toivotusten ja hauskojen teemapäivien jälkeen sitten yhtä nimppari sankaria, nimittäin yksi Joel tuli tuosta mieleen. Jos sulla on syntymäpäivät tänään 13. heinäskuuta, niin onneksi olkoon myöskin ton synttäripäivän johdosta. Ja mitäs täältä hauskoista teemapäivistä? Tyytyväisten työntekijöiden päivä. No se on silleen, että aika moni on kesälomilla ja jos sinä oot töissä niin kuin minäkin oon täällä töissä, niin kyllähän täällä semmoinen kesäinen tyytyväinen mieliala täällä työpaikoillakin vallitsee. Kesä on kesä, oli sitä töissä tai ei. Tai siis lomalla tai ei. No töissä tai ei tai lomalla tai ei. Nimppari sankari Joel Hallikainen ottaa seuraavaksi hommat haltuun. Ja kyllähän näistä tämmöisistä kesäöistä jo ollaan saatu nautiskella ja onneksi niitä on vielä paljon, paljon edessä.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Hyvää maanantaita, Anna Puu edellä. Ja ihan kohta me päästään aloittelemaan ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn kanssa. Ja meinaan kysyä häneltä sitä ainakin, että jos nyt tässä sinä innostut järjestämään kotiasi tai mökkiä vaikka jo tänään, niin mikä olisi semmoinen ensimmäinen 15 minuutin tehtävä, jolla pääsisi hyvin alkuun? Ja mikä voisi olla semmoinen tavara, jonka lähes jokainen meistä voisi poistaa kotoaan jo tänään? Miten usein tavaroita pitäisi käydä läpi ja voiko semmoinen täydellisen järjestyksen tavoittelu olla joskus haitallista? Näitä ja vinkkejä, aha-elämyksiä varmasti ihan kohta tullaan kokemaan ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn saapuessa puolen Suomen radion minnin keskipäivään. Eli kodin, mökin ja kesän järjestysvinkkejä on pian tarjolla.
1: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas? Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.

Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Me päästään nyt järjestelemään koteja ja mökkejä ja komeroita ja varastoja ja muuta järjestelyä kaipaavia paikkoja. Nimittäin ammattijärjestäjä Kaisu Pöyry on saapunut mukaan puolen Suomen radioon Minnin keskipäivään. Tervehdys, Kaisu.
2: No terve, terve. Kiva tulla mukaan.
1: Niin, ihanaa, kun sä tulit hei meille antaa vähän vinkkejä. Nimittäin aika monella on se semmoinen aikamoinen kaaos tässä. Ja kesälomilla moni suunnittelee myöskin, että jos sitä vähän saisi kesytettyä. Mutta kerroppas, Kaisu, mitä ammattijärjestäjä oikeastaan tekee? Minkälainen se sun ammatti on?
2: No ammattijärjestäjähän auttaa ihmisiä pääsemään eroon ylimääräisestä tavarasta ja saamaan niistä kodeista ja mökeistä ja nurkista semmoiset, että siellä pystyy oikeasti elämään ja olemaan. Ja että aika ei menisi siihen, että aina vaan etsitään niitä kadonneita tavaroita ja toisaalta sitten myöskin se, että se turha tavara ei niin kuin vallota sitä omaa elämää. Niin se on ehkä se ammattijärjestäjän rooli, että auttaa ihmisiä niin kuin elämään ilman sitä tavarakaaosta.
1: Mutta minkä takia nyt sitten tämä kesä voisi olla monelle hyvä aika laittaa koti tai mökki uuteen järjestykseen tai ainakin edes vähän sinne päin?
2: No kesä on ehkä siitä hyvä, että no ensinnäkin tämä valon määrä, mitä meillä Suomessa on aika vähän, niin valo antaa virtaa eri lailla. Ja sitten monilla on sitä kesälomaa, jolloin ehkä osa siitä kesälomasta voi sitten käyttää myöskin siihen, että vähän valmistautuu siihen tulevaan arkeen taas sitten siellä syksyllä ja muuta, että sais niitä paikkoja vähän selkeämmäksi, niitä toimintoja ennen kaikkea selkeämmäksi. Niin sen takia kesä on hyvä aikaa ja sitten monesti on helpompi viedä esimerkiksi tämmöisiin kierrätyskeskuksiin ja tämmöisiin, mitkä on niin kuin vähemmän aikaana auki päivässä, niin sitten niitä tarvikkeita ja tavaroita, että ne jää pyörimään sitten sinne nurkkaan ne semmoiset kasat ja muut.
1: Onko olemassa, Kaisu, jotain semmoisia yleisimpiä virheitä, joita kodeissa tehdään tavaroiden säilytyksessä? Onko se joku semmoinen, että naapurissa todennäköisesti se on yhtä hullusti kuin kotona?
2: No monestihan meillä on samanlaisia ongelmia ehkä niissä kodeissa, toisella pienempänä, toisella isompana, mutta ehkä itse näen isompana sen, että ne tavarat ei ole siellä, missä niitä käytetään tai missä tarvitaan. Et sen takia se niin kuin on vaikeaa se tavaroiden paikalleen vienti ja niillä toisaalta ei ole niitä oikeita tai selkeitä paikkoja, missä niitä säilytetään. Ja sitten myöskin se, että ne kaapit täytetään liian täyteen. Eli siellä aina pitäisi olla semmoinen 25% semmoista penkomisvaraa hyllyillä ja kaapeissa ja jos on vaikka niin kuin henkareissa vaatteita ja muuta. Ja vaatesäilytyksestä ennen kaikkea tulee mieleen se, että jos et saa niin kuin henkaroja, niin miksi sä laitat niitä kaikkia vaatteita henkariin? Tai taas jos et saa viikkaaja, niin miksi sä sitten viikkaat ne? Että vähän miettii sitä, että hei, että minkälainen ihminen mä oon tai minkälainen meidän perhe on, ketä meillä asuu ja ja vaikka, että tämä on yksi hyvä esimerkki, mitä mä käytän paljon vaikka lapsiperheessä, että missä vaikka pelejä pelataan, niin viedään ne sinne säilytykseen, eikä se, että ne on sitten jossakin siellä perähuoneen, vaatehuoneen komeron hyllyllä, josta niitä ei kyllä käytetä ja niitä ei oteta käyttöön. Ja sitten ne jää lojumaan sinne vaikka olohuoneeseen tai lastenhuoneiden lattialle tai muuta. Että tavarat siellä, missä niitä käytetään. Se on ehkä se semmoinen ensimmäinen asia.
1: Hei, moni ajattelee myöskin säilytyslaatikoista, että ne on se pelastus, että niitä kun sit hankitaan, niin sitten kaikki on kunnossa. Miten tämä?
2: Joo, ja tämä on se ehkä, että mä puhun aina säilyttimistä, tämmöinen yleinen sana kaikille näille laatikoille ja koreille ja muille. Nehän on aivan ihania, kun menee varsinkin nyt tässä alkusyksystä katselemaan tuonne liikkeeseen ja muut, että ai vitsi, tuommoisen mä haluan, ja ne onhan ne herkullisen näköisiä. Mutta sitten monesti pitää miettiä, että okei, onko mulla tälle tarve? Ensin miettii, että mitä mä tähän laitan, eikö se vaan, että mä haluan tämmöisen, että on ihana. Eli ei hankita niitä säilyttömiä sen vuoksi, vaan että niitä tarvitaan, tai niin kuin nimenomaan ilman, että tarvitaan, vaan että haluaa vaan sen, vaan että miettii, että mitä mä laitan tähän, ja löytyisikö kotonta jo jotakin semmoista kätevää, mihin voisi laittaa. Jos ne on kaappien sisällä, niin ei ne välttämättä tarvitse olla ihan viimeisen päälle hienoja. Sitten ehkä jossain tasolla tai muussa, niin sitten voi olla vähän kivemman näköinen. Mutta ensin kotonta katsoa joka paikan, että löytyykö koreja ja muita, mihin tarvii. Niillä on hyvä lajitella esimerkiksi hyllyille tavaroita. Että se on ihan totta, mutta se on semmoinen tyypillinen kompastuskivi, että ensin osataan hirveän määrä koreja ja sitten huomataankin, että ei vitsi, ei näin olekaan niinku paikkaa tai tavaraa.
1: Kuulostaa tutulta. Meillä on ammattijärjestäjä Kaisu Pöyry mukana puolen Suomen radiossa parhaillaan täällä. Ja mitäs jos vilkuillaan sinne mökeille? Moni tällä hetkellä viettää loma-aikaa mökillä. Tämä on kuuminta sesonkia ja osa taas suunnittelee, että sinne mökille pitäisi kohtapuoli lähteä. Mitä tavaroita sinne oikein kannattaa viedä mukana ja mitä ei nimenomaan mökille kannattaisi kerätä?
2: No, mökki on yleensä vähän semmoinen tavaroiden hautausmaa. Ainakin monesti tuntuu, että se on semmoinen paikka, mihin laitetaan, mistä ei malta luopu. On vaikka joku astiasto tai joku huonekalu tai tämmöinen, että hei, viedään mökille. Tai jotkut liinavaatteet on tyypillinen, että hei, no mökille nämä vielä menee. Mutta sitten oikeasti, kuinka paljon siellä tarvii olla sitä tavaraa? Ja sitten, no, tietysti mökkejä on nykyisin hyvin erilaisia, eli on tämmöisiä vähän vanhan ajan kesämökkejä, ei ehkä niin viimeisen päälle varusteltuja. Sitten on niitä semmoisia ympärivuotisia, jotka menee jo ihan niin kuin toisesta asunnosta. Eli vähän sitäkin miettii, että jos käytetään vain kesäkäytössä, niin silloin varsinkin se, että helpottaa sitä loppukesän ahdistusta, kun tuodaan kaikki ne tavarat pois sieltä. Et välillä aina katsoo, että hei, jos mä oon vaikka tehnyt ruokaa kotona ja vienyt sinne, ne pienetkin muoviastiat kulettaisiin välillä aina sinne kotia. Ja toinen se, että oikeasti kun on luopumassa kotona josta asiasta, niin tarvitaanko siellä 10 erilaista kahvikuppisarjaa tai jotakin muuta siellä mökillä tai huonekaluissa, että kuinka monta sinne oikeasti tarvitaan. Et näitä kannattaa miettiä. Mökeillä usein on pikkusen pienemmät ne tilat muutenkin. Ja yksi kompastuskivi on se, että sitten ne monesti huomaa, että kasseissa säilyttää niitä tavaroita, vaatteita, mitkä sinne mökille vie, että olisi siellä hyllyillä, kaapeissa sitä tilaa ihan niille päivittäisille vaatteille ja tavaroille. Nämä on ehkä semmoisia hyviä.
1: Päteekö siellä mökillä hei varastoihin, vajoihin, puuliiterin ja näin järjestämiseen ne samat pelisäännöt kuin kotonakin vai onko niihin jotain erityisvinkkejä?
2: Joo, no siinä on ehkä aika lailla se sama ja myöskin se, että sitä tilaa on ja niillä on tavaroille omat paikat. Eli kun lähdetään etsiä, että missä se harava on tai joku kuokka tai joku maalipurkki tai muuta, että ne olisi selkeästi omilla paikoillaan. Ja jos ei muuten ole semmoista järkevää, että siellä on semmoinen vähän niin kuin vaja, missä on vaan seinät, niin sitten ne olisi jotenkin laatikoitu tai jotenkin nimetty silleen selkeästi, että sieltä löytyy ne ja niitä tosissaan katsoisi välillä päivittäisi, että sinne ei jää vanhoja tarvikkeita ja niin kuin, oikealla tavalla kierrättää sitten pois ongelmajätteet ja muut. Mutta kyllä siellä hyvinkin sama asia on ja just tämä, että miettii niitä esimerkiksi pyyhkeiden, uimapukujen kuivatusta. Tänä kesänä on ollut paljon sadetta ainakin tähän mennessä, niin miettii myös semmoisia selkeitä paikkoja, että missä kuivattaa niitä ja saako naruja vedettyä johonkin lipan alle tai muuta, ja likaiset vaatteet kerää yhteen paikkaan. Ja just nämä kaiken maailman pihatyökalut, mitä on paljon mökeillä, niin monesti, niin niille semmoinen selkeä paikka. Tai vaikka joku tietty seinusta tai muu, sinne jotain koukkua tai muuta, mihin saa niitä vähän pois pyörimästä, että ei saa tule vahinkoja, kun astuu haravan päälle tai muuta.
1: Ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn kanssa ollaan kohta menossa vielä kesän suursiivouksiin ja ehkä siihen, miten lasten kesälomien tavarapaljoutta saisi kesytettyä myöskin ja siihen tavaroista luopumisen vaikeuteen. Mutta kerrohan tässä vaiheessa vielä Kaisu, niin mökkivieraisiin liittyen esimerkiksi, jos olet itse menossa vaikka mökille vieraaksi, niin millä tavalla tämä tuliaispuoli olisi hyvä hoitaa, että ei vaan keräisi sinne sitä turhaa tavaraa lisää?
2: Joo, ehdottomasti tämä on tosi hyvä pointti ja aina kannattaa miettiä, että kun menee mökkivieraaksi, että hei, että tiedätkö sä oikeasti, että jos on joku semmoinen, mitä oikeasti tarvii tai niin kuin haluaa sinne, tai ihminen on puhunut vaikka vitsi, että pitäisi saada uusi harava tai muuta, silloin se on ihan järkevää, mutta ehkä mä vieisin jotain kukkia tai jotakin, leiposin jonkun piirakan tai joku mikä niin kuin sieltä ajastaan häviää, tuo iloa, mutta ajastaan häviää, eli ei niinkään semmoista, mikä sitten sinne jää pyörimään tai eri pari jotakin maljakkoa tai muuta, että ehkä enemmän semmoista, vaikka vie mansikka-amppelin tai jotakin semmoista, se on aika kiva.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Ja puolen Suomen radion Minnin keskipäivässä täällä yhdessä ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn kanssa ollaan päästy juttelemaan järjestämiseen, suursiivouksiin, mökkiin, kotiin, varastoihin. Ja mitä nyt ikinä tähän tavarapaljouteemme tänä päivänä liittyykään, niin pinkkejä ollaan jo saatu ja niitä on tulossa täältä lisää. Kesällä kotona usein tulee tehtyä suursiivouksia. Onko joku semmoinen paikka, mistä kannattaa sun mielestä Kaisu aloittaa, ettei se urakka tuntuisi ylivoimaiselta?
2: No, yksi aika semmoinen selkeä ja hyvä, mistä voi lähteä liikkeelle, on keittiön kuiva-ainekaappi. Eli sehän on semmoinen, mihin sitten saattaa jäädä aina näitä vanhentuneita tuotteita. Ja se on aika selkeä. Siinä ei ole niinku tunnetta. Ne ei ole niinku tunnetta, että sulla on sitä toveraa kohtaan, vaan se on puhtaasti niitä ruoka-aineita. Ja jos ne on mennyt vanhaksi, niin se on aika selkeä poistaa sitten pois sieltä. Ja suosittelenkin, jos tämmöistä niinku suurraivausta aloittelee, niin ottaisi aina yhden tämmöisen osion, selkeän osion kerrallaan. Tai joku kylpy niinku huoneen kaappi, missä on näitä eri niinku aineita tai muita, ja siivouskaappi. Tämmöiset on aika semmoisia selkeitä, mistä lähtee liikkeelle.
1: Onko sulla hei tullut vastaan asiakkaiden kanssa niin joku semmoinen kodin tila, joka lähes kaikilla kaipaisi järjestämistä?
2: Vaatekaappi on yksi semmoinen aika selkeä. Monilla on siellä semmoisia, varsinkin, no, sanotaan naisilla, varsinkin saattaa olla semmoisia unelma-minä-vaatteita. Että ajatellaan, että hei, jonakin päivänä minä vaikka mahdun vielä tuohon 20 vuotta sitten vanhoihin farkkuihin tai mekkoon. Tai sitten ei malteta luopua jostakin, että hei vitsi, tämä oli kiva silloin ja silloin, mutta se on yleensä aika semmoinen vaatesäilytys, niin siinä mä huomaan, että siinä on monilla semmoista haastetta.
1: Miten sitten se autotalli tai varasto, minkä takia niistä tulee helposti semmoisia kaikki tänne paikkoja ja sitten vaimo ja anoppi ja kaikki työntää niitä tavaroita sitten sille isännälle, joka yrittää niitä jonnekin säilyä?
2: Kyllä, no nämä on myös yksi semmoinen oikein hankala paikka, ehkä senkin takia, kun ne ei ole aina niin kuin nähtävissä, ja sitten mietitään, että no, viedään sinne, että siellä mietitään nyt vähän aikaa, tai siirretään sitä päätöksentekoa. Eli tämähän on monesti se, että ei voida toteuttaa sitä päätöstä loppuun asti, vaan siirretään, ja sitten ne kerääntyy just näihin varastoihin ja autotalleihin. Eli näitäkin on tosi hyvä käydä säännöllisen väliajoin läpi, ja ehkä niin kuin semmoisena kuitenkin vinkkinä, kun just kesä on usein niin kuin tämmöistä niin kuin suurraivauksen siivouksen aikaa ja lomalla muutenkin tehdään tämmöistä listaa, että mitä kaikkea pitäisi tehdä, mitä ei ole ehditty ehkä siinä arjessa tekemään, niin ehkä semmoinen maltti kuitenkin, että ei ole ihan loppu sitten sen loman jälkeen, että pieniä asioita kiva tehdä, mitkä niin kuin helpottaa sitä arkeen palaamista, mutta sitten jos leväyttää kaiken kerralla esimerkiksi sen autotallin kokonaan sinne pihalle ja sitten huomaakin, että ei vitsi, että enhän mä jaksanutkaan käydä läpi, se enemmän stressaa, että sielläkin taas palastellen. Ja ehkä sitten sanoisin, että kiitos vaan, mutta emme tarvitse tänne nyt lisää tavaraa, että me yritämme päästä tavarasta eroon, niin se on ihan ok, mutta mä tiedän, että se on aika monille vaikea, että kun tässäkin se anoppi tai joku muu äkkiä siirtää sitä omaa päätöksentekoa, kun vie sen sitten toiselle.
1: Hei, mennään vielä nyt sitten lasten. Aika monessa perheessä on lapsilla tavarapaljous. Ei toki kaikilla, kyllä, mutta kesälomien aikaan saattaa sitä tulla sitä tuliaista ja muuta. Niin miten tämmöisen pitää hallinnassa? Se oli hyvä se vinkki, että kuitenkin pelit sieltä varastosta kannattaisi, jos tykätään perheessä pelata pelejä, niin olla säilössä jossain siinä lähietäisyydellä. Mutta miten tämä muu tavarapaljous?
2: No ehkä yksi semmoinen hyvä on, että opettaa, mullakin on siis kaksi lasta ja tämä on haaste myös meillä, eli ehkä semmoinen, mitä yritän opettaa myöskin, että jos tulee joku uusi tavara, niin jostakin voisi sitten luopua. Eli tavallaan, että ja mielellään vaikka niin päin, että jos yksi tavara tulee, niin kahdesta luopuu. Ja nythän on tosi käteviä nämä Vinterit ja muut tämmöiset nettikirppis mahdollisuudet, missä pystyy aika helpostikin myymään niitä leluja ja tavaroita poispäin. Ja lapsi kun huomaa, että siinähän niin kuin saa myöskin sitten esimerkiksi sitä pientä rahaa itselleen tai muuta, ja huomaa, että se huone muuttuu viihtyvämmäksi, niin kyllähän se on niin kuin hyvä motivaattorikeino, mutta se vie aikaa. Ja lapsen kohdalla vieläkin enemmän ehkä on semmoista tunnesidosta niihin leluihin ja tavaroihin, vaikka niillä ei olisi vaikka leikkinyt pitkää aikaa. Että tämä on haaste, mutta sitten jo niin kun sanoit, hei, että nyt sä oot ehkä jo vähän kasvanut vaikka näistä leluista ulos, että otetaan näistä vaikka kuvaa tai joku muisto muuten ja sitten joku muu. Että ne lelu niin kun kertoo sillä tavalla perusteella, että se lelu saa jatkoelämän jonkun muulla, että se idahduttaa jotakin muuta lasta sitten. Mm. Että se on ehkä semmoinen helpottava teki, että se ei ole menossa mihinkään roskiin tai muuta.
1: Niinpä. Hyvä vinkki taas, hei kiitos. Ja mites aikuisten tavaroista luopuminen, kun sekin tuntuu välillä olevan niin vaikeaa, niin mikä siitä tekee niin hankalaa?
2: No se on, niihin saattaa, vaikka se on elotonta tavaraa, niin niihin saattaa liittää semmoista niin kuin muistoa tai ajatusta, tai jos on vaikka saanut perinnöksi jonkun tarvikkeen tavaran. Ja se ei välttämättä palvelekaan sitten sitä ihmistä enää itseään, mutta se muisto tavallaan niin kuin yhdistää sen muiston siihen henkilön, keneltä sen on saanut. Ja tässä pitää jotenkin semmoista maalaisjärkeä käyttää, että onko se tavara oikeasti se, vai onko ne muistot elää kuitenkin muutenkin kuin niissä tavaroissa. Että mä ehkä niin kuin semmoiseen luotan, että joku pieni tavara, se on ok niin kuin muistona, mutta tarviiko sitten olla semmoista vaikka kahviastiasta on jotain ikinä käytä itse. Et sit jos on käytössä, niin se on aivan ihana, mutta jos ei se käytä ja se löytyy aina vaan sitä kaapin perukoilta tai muuta, niin ei se oikein palvele. Itsellä aika hyvä esimerkki tästä oli semmoinen perintökaappi, minkä mä sain itse ja mä totesin, että se ei käy meille ja kysyin tätä lahjanantajalta, että hei, onko ok luovuttaa eteenpäin, ja hän onneksi sanoi itsekin, että joo, että hei, että sehän on sun, että sä saat tehdä mitä vaan, ja meillä olohuone, sen tunnelma niin kuin muuttui aivan täysin, kun tämä perintökaappi, joka ei palvelu meitä sitten, niin saatiin sieltä pois.
1: Onko joku semmoinen yksi kysymys, joka kannattaisi esittää itselleen ennen kuin säästää jonkun tavaran ja päättää työntää, että nyt tämä kyllä pysyy, vaikka ei tätä käytäkään, niin sinne kaappiin? Mm. Mm.
2: Ehkä se, että milloin on viimeksi tarvinnut tämän, ja toisaalta myöskin se, että voiko, jos mä tarvin tämmöistä tavaraa, voinko mä lainata tai vuokrata tämän jostakin? Eli kaikkea ei tarvitse omistaa. Se on myös yksi semmoinen aika hyvä niin kuin vinkki. Olisiko naapurilla tai jollakin tutulla sitten lainata?
1: Ammattijärjestäjä Kaisu Pöyry, täältä olisi vielä tulossa tämmöiset nopeat pikakysymykset. Eli mikäs olisi yksi tavara, jonka lähes jokainen voisi poistaa kotoaan jo tänään?
2: Mainoslehdet.
1: Mikä kodin huone kannattaa järjestää ensimmäisenä? Ne oli

0: Joo, kyllähän se on, jos se menee liian pitkälle. Eli kyllähän mun mielestä elämän pitää saada näkyä. Ja jos siellä kodissa asuu muutakin kuin vain sinä, niin ei voi vaatia esimerkiksi lapsilta semmoista ihan täydellistä, mutta ehkä semmoinen niin kuin tietynlainen perussiisteys, mutta voi se mennä ylikin, kyllä.
1: Ammattijärjestäjä Kaisu Pöyry Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä. Hei, minä kiitän näistä vastauksista ja vinkkeistä, ja täältä olisi vielä tulossa viimeinen ja sitten vielä siihen vaikka kesäterveiset päätteeksi näin, jos haluat. Eli jos tuolla kuuntelija innostui Kaisu järjestämään kotiaan jo tänään, niin jos ei halua aloittaa siltä keittiön kuivakaapeista ja ruokakaapeista, niin mikä voisi olla ensimmäinen 15 minuutin tehtävä, jolla pääsisi alkuun?
0: No se vessankaappi on aika hyvä, tai sitten vaikka oma meikkipussi tai kenkkaappi, ne on aika hyviä. Tai sitten vaikka vaatekaapista tämmöinen yksi laatikko tai hylly. Ennen kaikkea ihanaa ja nautinnollista kesää, ja muistakaa, että myöskin elämä saa näkyä kodeissa, ja semmoinen somekiiltokuva kotiin niin on aika harvalla kuitenkaan se totuus.
2: Seurannasi Minni Salminen.
3: Your and More kesämoodin ale on käynnissä. Päivitä vaatekaappisi nyt jopa 50% edullisemmin. Alessa on vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tutustu myös loppukesän uutuusmallistoon. Tervetuloa ostoksille Your and More myymälään kauppakeskus Seppään.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Ruuhiwood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
6: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
7: KAK. Meissä on ainesta.

0: siitä.
1: Päivän kysymys.
2: Kysymys tänään liittyy tosiaan tuohon järjestelyyn ja siihen tavarapaljouteen ja siihen, mitenkä mielellään me itse kukin noihin kodin ja mökin ja varastojen järjestelyihin tartumme. Ja voit hei käydä aina katsomassa vähän myöskin tuolta meidän Facebookista ja Instagramista, että miten se päivän kysymys tässä heinäkuussa oikein kunakin päivänä arkisin menee. Ja jos noi päivitykset ei nouse sinne sun taajuuksien someihin, niin meikäläisen omasta, eli Minni Salminen Instagramista ja Facebookista ainakin ton kysymyksen ja muut keskipäivän aiheet tuut löytämään. Eli Minni Salminen Instagramissa ja Facebookista, Facebookissa, niin sieltä löytyy ainakin takuu varmasti kunakin päivänä. Eli kysymys tänään kuuluu, onko sinulla liikaa tavaraa? Onko turhista asioista luopuminen hankalaa vai helppoa? Ja miltä näyttää sun vaatekaapissa, komerossa, varastossa, kaapistossa, lipastossa? Onko siellä kaikki järjestyksessä vai ihan täys kaos? Saat ton WhatsApp-numeron tuohon ihan kohta, niin sinne voit vastailla, mutta katsotaan, mitä tänne on kirjoiteltu jo. Meillä muutossa 5 vuotta sitten hävitettiin tavaraa urakalla uudelta maalta tänne Pohjois-Savoon muutettaessa. Nyt ollaan oltu kesäasunnollamme perjantaista lähtien veneellä liikenteessä. Vaatekaapit ovat laatikot, minulla beiget, rauskilla mustat ja 10 päivän reissussa ollaan. Ei siis liikaa kamaa, mutta sopivasti. Semmoinen on järjestely nyt sitten tuolla veneellä liikkeellä ollessa. Ja katsotaan tässä, mitä Sike on pistänyt. Järjestin ja karsin viime viikolla vaatekaapin. Nyt en löydä sieltä mitään. No Sike, mä samaistun kyllä tähän ihan täysin. Tolleen saattaa käydä helpostikin.
3: What's up, Minnille studioon 040 619 5939.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jotkut asuntolainaa hakevista alkoivat heti hyödyntää mahdollisuutta hakea 40 vuoden laina-aikaa. Pankit ovat voineet tarjota niin pitkiä asuntolainoja kesäkuun alusta. OP Uusimaasta kerrotaan, että kiinnostus pidempiin laina-aikoihin on kasvanut kuluneen vuoden aikana, ja tämä näkyy keskusteluissa asiakkaiden kanssa. Jyväskyläläinen kiertotalousliiketoimintaan erikoistunut KAK-yhtiöt Oy on aloittanut uuden biopolttoaineterminaalin liiketoiminnan laitosalueellaan Jyväskylän Kivimäessä Seppälän kankaalla. Terminaalitoiminta kattaa raaka-aineiden vastaanoton, varastoinnin, jalostuksen ja kuljetuksen. Biopolttoaineen raaka-aineita ovat kannot, koko puu, puun rangat, hakkuutähteet, ruokohelpi ja turve. Terminaali lisää biopolttoaineen raaka-aineiden varastointi- ja käsittelykapasiteettia Keski-Suomen alueella. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna todennäköisesti hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus. Mustikan sadosta Luonnonvarakeskus ennustaa hyvää etenkin maan eteläosissa, ja muualla maassa sadosta on tulossa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukan raakilehavaintojen teko on vielä kesken, mutta kukinnan aikaiset olosuhteet ovat olleet suosiollisia pölytykselle. Luuke arvioi sadosta tulevan hyvä. Denena Tower Finland suunnittelee rakentavansa 42-metrisen telemaston Sarvivuoren asuinalueelle. Mahdollisen maston välittömässä läheisyydessä risteytyy suosittuja ulkoilupolkuja. Sarvivuoren asukas Kaisa Bibiceanu kertoo, että asukkaat ovat huolissaan, jos mastosta putoilee talvella jäätä. Bibiceanun mielestä teräsmasto ei myöskään sovi Sarvivuoren luonnonläheiseen maisemaan. Radioverkkojen osastopäällikkö Ari Lehtinen kertoo, mastoja rakennetaan tyypillisesti siksi, että kuuluvuutta saadaan parannettua tietyllä alueella. Mastohankkeesta on tehty kuntalaisaloite, jossa Jyväskylän kaupunkia pyydetään hylkäämään maston poikkeamislupahakemus. Japani aikoo vastedes torjua pontevammin Venäjän vakoilua ja ottaa uhan vakavammin. Japanin hallituksen tiedottaja antoi lausunnon asiasta sen jälkeen, kun New York Times paljasti Japaniin muuttaneen kymmeniä Venäjän vakoojia. New York Timesin mukaan länsimaat ovat varoittaneet Japania siitä, että Venäjä on pyrkinyt Japanissa hankkimaan kaksoiskäyttöön, eli sekä siviilikäyttöön että aseisiin soveltuvia komponentteja.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennusteen mukaan huomiseen iltapäivään asti on tiedossa maamme etelä- ja keskiosaan ja myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Puolipilvistä taikka pilvistä, Pohjanlahden rannikolla aurinkoisempaa ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää sitten selkenee luoteesta alkaen. Ylin lämpötila tänään maanantaina unna 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna ollaan sitten vähän lämpöisemmissä lukemissa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä tulee olemaan 9 ja 17 välimaastossa. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tarjolla ja ensi yönä toi tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: takia se on se Minnin keskipäivä.
1: Täällä ollaan Töttöröö ja heinäkuista 13. päivää maanantaipäivää viettämässä. Synttärisankareita löytyy tälle päivälle, eli jos sullakin on tänään syntymäpäivät, niin näitä synttärikaimoja meinasin seuraavaksi esitellä kolmin kappalein. Lähdetään liikkeelle suomalaistaikurista, elokuvatuottajasta. 1975 vuonna on tänä päivänä syntynyt Iiro Seppänen. 1967 puolestaan veljekset Keskisen, Vesa Keskinen. Ja otetaan tuolta vielä yksi yhdysvaltalaisnäyttelijäkin mukaan, eli 1942 vuonna 13. heinäkuuta on syntynyt Harrison Ford. Nimpparisankarit, eli kolme herrasmiestä löytyy täältä, Lari, Ilari ja Joel. Ja mehän tuossa jo Joel Hallikaista aikaisemmin kuunneltiinkin. Mutta meinasin linkittää ton seuraavaksi kuultavan kappaleen yhteen hauskaan teemapäivään, joka tänään on menossa. Ja kerroin aikaisemmin tänään, että tyytyväisten työntekijöiden päivää vietetään. Sen lisäksi on käynnissä ainakin pilvilinnapäivä. En tiedä, tuleeko sullekin mieleen yksi tietty suomalaiskappale tuosta pilvilinnasta.
2: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

Neljä ruusua. Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä edellä ja yhteen isoveljeen liittyen, edelliseen bändiin liittyen myöskin, jos tässä viittailisin, niin pienimuotoista uutista on mulla sulle kohta kerrottavana. Ilosaarirock.fi on tällä hetkellä muuten auki mulla ja Joensuun suunnalla Ilosaari kuplii tällä viikolla perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina ja on kyllä turvoksissaan huippuohjelmaa, artisteja, bändejä. Lavat pullollansa siis, ja koko ohjelman voit käydä tarkastamassa ilosaarirock.fi-osoitteessa. Ja meillä tosiaan hei on myöskin tällä viikolla Ilosaari-odotuksissa ja muutenkin kesätunnelmissa parikin tuolla Ilosaaressa esiintyvää artistia mukana täällä Minnin keskipäivässä. Katsellaan kohta yhdessä vähän tarkemmin, että keitä tänne oikein on tulossa.

0: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
2: KAK. Meissä on aineista.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
0: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Niin kuin olen luvannut tässä heinäkuun aikana kesäkeskipäivissä, tullaan tapaamaan yllärivieraita. Osa on ennalta sovittuja, eikä niinkään ihan hirvettävästi yllätä, jos niistä etukäteen kerron. Mutta sen verran mielenkiintoisia vieraita jälleen tänään, tai siis tämän päivän lisäksi tällä viikolla, saapuu taajuuksille mukaan, että meinasin tässä vähän vinkkailla, että osaat varautua. Ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryhän tänään oli jo meille antamassa vinkkejä kodin ja mökin ja varastojen järjestämiseen. Mutta huomisen ylläri vieras tuleekin olemaan sitten vähän toisenlaisesta genrestä ja hän on esiintymässä myöskin Ilosaari Rockissa viikonloppuna. Ismo Alanko on kyseessä ja hän on siis kello 11 jälkeen ylläri vieraana huomenna tiistaina. Jos tahdot, että kysyn häneltä jotakin sun puolestasi, niin se onnistuu. Pistä mulle sähköpostia minni.salminen@media.fi osoitteeseen. Keskiviikosta sen verran, että Mr. Habibi, joka tavattiin ensimmäistä kertaa viime viikon keskiviikkona ja tullaan tässä heinäkuun aikana tapaamaan joka keskiviikko, niin hän on siis tällä viikolla toki myös mukana. Hän on suomeksi naurattava stand-up-koomikko ja on valmistautumassa vuoden stand-up-tulokaskilpailuun, joka pidetään tuolla pääkaupunkiseudulla Helsingissä lokakuussa. Ja lisää Mr. Habibin radio stand-upia, näin voisi sanoa, varmaan ihan ensimmäistä kertaa Suomen maassa, kuullaan ylihuomenna keskiviikkona kello 11 jälkeen. Ja sitten vielä torstaillekin on valmiiksi treffit sovittuna, nimittäin Arppa on vuorossaan meillä yllärivieraana, hänkin kello 11 jälkeen. Ja hän muuten hei on esiintymässä Ilosaari Rockissa viikonloppuna yhdessä Joensuun kaupungin orkesterin kanssa. Ihan varmasti mielettömät, kiinnostavat keskustelut siis myös Arman kanssa tullaan käymään torstaina tällä viikolla kello 11 jälkeen. Ja tuonne mun sähköpostiin voi aina pistää muihinkin vieraisiin, kun vaan tuossa vinkkasin Ismo Alankoon liittyen, niin niitä omia kysymyksiä, terveisiä ja muita ajatuksia, jos tahdot, että niitä eteenpäin meidän vieraillemme välitän. minni.salminen@media.fi. Tähän tarkoitukseen ehkä on se kaikista sopivin väylä.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

Sen lisäksi, että tiiviisti seurailen täällä mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedia Vuohen päivän aikana esille nousevia artikkeleita ja niitä asioita, joita he siellä Vuohen suunnalla urheilutoimittajat seuraavat urheilurintamalta, niin toki he näitä muitakin mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehtiä tulee täällä lueskeltua. Niin kuin esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomia, Keskisuomalaista, Savon Sanomia ja Karjalaista. Ja tässä viimeksi mulla on auki ollut Savon Sanomat ja Karjalainen. Ja meinasin täältä sulle kertoa, hei, mitkä aiheet näillä alueilla tässä nyt sitten tämän maanantain osalta kaikista eniten ovat luetuttaneet. Jos mennään Savon Sanomien top kolmonen ensin läpi ja sen jälkeen Karjalaisen, niin täällä Savon Sanomissa kolmantena on Päivi Räsästä ei päästetty Britanniaan. Kakkosena Haapaniemen alue on muuttunut vauhdilla, lisää uutta tulossa. Ykkösenä Savolaismarketin pitkäaikainen kauppias vaihtuu. Tilalle entinen Veikkausliigan valmentaja ja hänen vaimonsa. Lisätietoa löytyy näistä ja täällä hei paljon muitakin kiinnostavia ja näköjään videomateriaalia tähän heti etusivulle on noussut ja jostain häistä täällä kimput lentää. Käy ihmeessä katsomassa itse savonsanomat.fi-osoitteessa lisää. Ja sitten tänne Karjalaisen puolelle. Luetuimpien top kolmonen menee seuraavanlaisesti kolmosesta ykköseen päin. Katso lista kastetuista, kuulutetuista ja kuolleista. Toisena työttömyys muuttui yrittäjyydeksi, kun Mimmu Savolainen ja Jani Eek tarttuivat toimeen. Ja ykkösenä Joensuun torin uusi taideteos on väärässä paikassa ja väärän kokoinen. Nämä jos kiinnostaa, ja miksi ei kiinnostaisi, vähän kauempaakin voi lueskella halutessaan, niin karjalainen.fi on osoite tässä tapauksessa.

0: Maanantai-meininki ja puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä. Ja niin kuin ollaan luvattu, noita toiveita pyritään aina täyttämään niin pitkälle kuin vaan mahdollista. Yllättäviä kappaleita silloin tällöin aina kouluja aika tiuhaankin täältä meidän taajuuksiltamme. Ja ihan yhtä lailla tällä viikolla kuin viime viikollakin niitä toiveita voi tipautella WhatsAppiin 040. Muistatko tuota WhatsApp-numeroa ulkoa vielä? Minä melkein muistan sen. Se on 619-5939. Miia perjantaina pisti sen verran myöhään Jani Nivalalle toiveen tulemaan, että se ei enää tainnut Jania tavoittaa, mutta korjataan tilanne. Miian kanssa ollaan tuossa viestitelty WhatsAppin välityksellä ja hän on mulle kertonut, että kelloseppä Ville on jäänyt kesälomille ja kovasti pää toivoisi kuulemansa fanittamansa Ricky Martinin Livin La Vida -lokkaan. No hei, tälläpä lähdetään nostattelemaan sitten kelloseppä Villen ja muidenkin tuoreiden lomalaisten lomansa juuri viikonloppuna startanneiden tunnelmia.
1: Paikallisten puolella.

0: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Päivän kysymys.
1: Tänään toi kysymys kuuluu, että onko liikaa tavaraa kotona tai mökillä? Ja onko niistä turhista asioista luopuminen jollakin tavalla hankalaa vai helppoa sulle? Miltä siellä omassa vaatekaapissa, komerossa, lipastossa, varastossa oikein näyttää? Vallitseeko siellä semmoinen täydellinen järjestys vai päinvastoin ihan täysi kaos? 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jonne voit vastailla päivän kysymykseen tälläkin viikolla. Ja maanantaista perjantaihin kysymys esitetään ja aina ensimmäistä kertaa siinä ennen kello 11 täällä keskipäivässä. Ja jos jonakin päivänä tai vaikka kaikkina päivinä vastailet, niin oot mukana perjantain arvonnassa. Eli tälläkin viikolla perjantaina meinaan arpoa Fazerin kesäisiä, aikamoisen hauskoja tuotepalkintoja. Riikka kirjoitti, että tarpeettomia lue pieneksi jääneitä vaatteita aion viedä kirppikselle, kunhan saisi ne ensin lajiteltua. Kiitos järjestäjän vinkeistä tänään, ne inspiroivat. Tässä Riikka siis viittasi meidän yllärivieraaseen ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryyn, joka oli noita järjestysvinkkejä meille tänään jakamassa. Ehkä tässä viikon aikana vielä saadaan myöskin podcasti tuosta haastattelusta, mutta palataan sitten siihen siinä vaiheessa, jos semmoinen saadaan. Vastaile sinä päivän kysymykseen, hyvin ehdit vielä tähän leikkiin mukaan, eli onko sulla liikaa tavaraa, onko tavaroista luopuminen hankalaa vai helppoa, nimenomaan niistä turhista tavaroista, ja miltä siellä sun vaatekaapissa tai komerossa oikein näyttää? Paljasta meille.
2: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

Vahteran jälkeen aletaan pikkuhiljaa suuntailemaan kohti kello 13 taitetta ja noita meidän seuraavia uutispäivityksiä. Mutta vähän vipinää kinttuun vielä ennen tuota. Otetaan Annika Eklund mukaan ja täältä on tulossa Shanghain valot. Sitten voi asetella aurinkolasit nokalle, jos nämä liikaa häikäisee.

0: paikallisten puolella.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Harjun stadionilla havaittiin teknisiä ongelmia JJK:n paluuottelussa viime lauantaina. Pelin aikana katsojat huomasivat teknisiä ongelmia, sillä Harjun valotaulu oli koko ottelun ajan pimeänä. Katsojille pyrittiin kertomaan kuulutuksilla esimerkiksi se, paljonko peliä oli pelattu. Ongelmana oli, että ainakin osassa uutta katsomoa äänen toisto oli heikkoa, eikä kuulutukset juurikaan kuuluneet. Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut ei ollut saanut palautetta asiasta vielä maanantaina aamupäivästä. Harjun liikuntapaikkamestari Heikki Leppänen vakuuttaa, että äänen toisto on toiminut aikaisemmin hyvin. Monet työttömät salaavat tekevänsä vapaaehtoistyötä, sillä he pelkäävät menettävänsä etuuksia, Yle uutisoi. Vapaaehtoistoiminnan kattojärjestö Kansalaisareena teetti asiasta kyselyn, johon vastasi 57 henkilöä sekä valtakunnallisista että paikallisista vapaaehtoistoiminnan järjestöistä ja liitoista. Yli puolet kyselyyn vastanneista oli kohdannut tilanteita, jossa työtön salasi vapaaehtoistyöhön osallistumisen. Vapaaehtoistyötä tekevät eivät uskalla kertoa asiasta työvoimavirkailijoille, koska syynä on pelko työttömyysetuuden menettämisestä tai maksatuksen katkeamisesta. Työttömyystukea saava saa tehdä vapaaehtoistyötä, mikäli se on yleishyödyllistä työtä, jolla ei ole tarkoitus tavoitella taloudellista hyötyä. Oikeuden työttömyystukeen voi menettää esimerkiksi silloin, jos tekee palkatonta työtä yritykselle tai työtä, jota yleensä tehdään yrittäjänä tai palkkatyönä. Jyväskyläläinen kiertotalousliiketoimintaan erikoistunut KAK-yhtiöt Oy on aloittanut uuden biopolttoaineterminaalin liiketoiminnan laitosalueellaan Jyväskylän Kivimäessä Seppälän kankaalla. Terminaalitoiminta kattaa raaka-aineiden vastaanoton, varastoinnin, jalostuksen ja kuljetuksen. Biopolttoaineen raaka-aineita ovat kannot, koko puu, puun rangat, hakkuutähteet, ruokohelpi ja turve. Terminaali lisää biopolttoaineen raaka-aineiden varastointi- ja käsittelykapasiteettia Keski-Suomen alueella. Uusiksi tangokuninkaallisiksi viikonloppuna Seinäjoen tangomarkkinoilla kruunatut Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri aloittavat tällä viikolla yhteiskiertueensa. Julkaistun keikkakalenterinsa mukaan heidät nähdään Keski-Suomessa uusissa rooleissaan ensimmäisen kerran maanantaina 20. heinäkuuta, jolloin he esiintyvät Hotelli Keurusselässä Keuruulla. Kaksikon toinen julkaistu keikka Keski-Suomessa on niin ikään Keuruulla, silloin Haapamäen höyrypaviljongissa lauantaina 22. elokuuta.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sääennusteen mukaan huomiseen iltapäivään asti on tiedossa maamme etelä- ja keskiosaan ja myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen puolipilvistä taikka pilvistä. Pohjanlahden rannikolla aurinkoisempaa ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää sitten selkenee luoteesta alkaen. Ylin lämpötila tänään maanantaina on 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna ollaan sitten vähän lämpöisemmissä lukemissa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä tulee olemaan 9 ja 17 välimaastossa. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tarjolla ja ensi yönä toi tuuli heikkenee.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Hei, löytyi vielä täältä ainakin yksi tämmöinen erittäin kiinnostava syntymäpäiväsankari tälle 13. päivälle heinäkuuta. Hän on syntynyt 1944 vuonna ja hän on unkarilainen keksijä, kuvanveistäjä ja arkkitehtuurin professori. Ja hän on muuten keksinyt semmoisen vekottimen, joka ehkä sullakin on ollut jossain vaiheessa käsissäsi lapsuudessa, nuoruudessa tai en tiedä nyt ehkä aikuisuudessakin. Semmoinen neliönmuotoinen juttu, jota pidetään molemmin käsin kiinni ja veivataan menemään. Erno Rubik on tämä keksijä nimeltään ja hän on siis Rubikin kuution keksinyt ja hän viettää tänään syntymäpäiväänsä. Ehkä sinäkin, jos sulla on synttärit, niin oot tommonen nokkelan puoleinen. Joel, Ilari ja Lari ovat sitten puolestaan tämän maanantain nimpparisankarit. Oikein paljon onnea myös nimipäivänsä viettäville ja huomisen muistijäljet täältä meinaan sipasta sulle. Eli huomenna tiistaina nimpparivuorossaan tulevat olemaan Aliisa, Alisa sekä Alissa. Ja huomista muuten vilkasin tuolta hauskoista teemapäivistäkin, niin täältä löytyy alastomuuspäivä. Ehkä siihen saattaa liittyä myös meidän huominen päivän kysymys jollakin tavalla. Tai sitten johonkin muuhun, jos tahdot ehdottaa valmiiksi, että mikähän se huomisen teema voisi meillä olla päivän kysymyksessä, niin WhatsAppia tai sitten vaikka sähköpostia minni.salminen@media.fi ja se WhatsApp meni 0406195939.

Kiitos toiveista, joita on taas tänään tipahdellut tänne studioon ja niitä vielä tässä ennen kello 14 tullaan useampikin kappale kuulemaan. Kannattaa muuten hei hyödyntää tätä. Meillähän on täällä tämmöinen elävä live jukeboksi lähestulkoon voisi sanoa täällä Puolen Suomen radiossa näin heinäkuussa käynnissä. En tiedä, olitko mukana hei eilen sunnuntaina tai ainakin varmasti oot kuullut siitä, että Suomirokin legendan Pauli Pate Mustajärven elämäntyön kunniaksi järjestettiin muistokonsertti Tampereen Nokia-areenalla siis eilen. Pate olisi täyttänyt eilen 70 vuotta, mutta hän menehtyi 69-vuotiaana Tapanin päivänä viime jouluna siis. Jani Nivalalla oli musiikkialan työläinen promoottori Taija Holm, joka työskenteli Mustajärven kanssa liki neljännesvuosisadan ajan haastattelussa tähän aiheeseen liittyen viime viikon loppupuolella. Eli Puolen Suomen iltapäivässä muisteltiin Pate Mustajärveä ja Jani otti samalla selkoa myöskin tämän ison muistokonsertin järjestelyistä. Jos meni toi Taija Holmin haastattelu ohitse ja se kiinnostaa, niin se löytyy tällä hetkellä meidän podcasteista. Ja esimerkiksi tuolta radiovoima.fi-osoitteen välityksellä niin voit käydä sen kuulostelemassa. Ja tehdään sille, että mennään yhdellä toiveella tässä kohtaa eteenpäin. Täällä on mukana Pate Mustajärvi, Jorma Kääriäinen, Harri Marstio ja Topi Sorsakoski. Ehkä tiedät kappaleen saman tien.

on sydämen. Suma seisoi yksin, tukit panostin.

jäin hankeen makaamaan. Mä elän

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelmaan. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
2: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Täällä Puolen Suomen radion kesäkeskipäivissä vilkuilen tiuhaan meidän mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehtiä. Tällä kertaa mulla ovat täällä avoinna Keskisuomalainen ja Etelä-Suomen Sanomat. Aikaisemmin ollaan tänään katseltu muun muassa Savon Sanomia ja Karjalaista ja totta kai tuolla vuohi.fi-osoitteessa pitää käydä aina uuden urheilumedian sivuilla siis näitä urheiluaiheita tutkailemassa. Sinäkin olet tervetullut ihan suoraan näille verkkosivuille myöskin. Tällä hetkellä mulla on auki täällä ess.fi, eli Etelä-Suomen Sanomat. Top 3 luetuimpien lista tänään maanantaina näyttää täällä Päijät-Hämeessä seuraavanlaiselta. 3:sta liikkeelle. Lahden Arnolds vaihtoi omistajaa äidistä tyttäreen. Olen antanut puolet elämästä tälle ketjulle. 2:ssa Lahden Kaukkarin koira Piina. Nyt puhuvat Teddyn omistajat. Ja täällä on vielä maininta, katso video. 1:ssä lahtelaismiehen kantelut toivat Kelalle tiukat nuhteet. Kiinnostavia monipuolisia aiheita on siis siellä. Mitäs täällä Keskisuomalaisen puolella? Mennään yhtä lailla top 3 tämän maanantain luetuimpien listauksesta. Täällä on 3:ssa Viitasaaren torin Thai-ravintola sulkee ovensa. Kaupunki irtisanoi vuokrasopimuksen maksamattomien laskujen vuoksi. 2:ssa 3 sekuntia suhinaa ja pamahdus. Teemu Valkonen joutui pelastustehtäviin kaverin suplaudan hajottua Jyväsjärveen. Ja 1:ssä jyväskyläläinen ralliautoilija Ari Könönen on kuollut. Näitä vivahteita koko elämän kirjosta on siis tarjolla myöskin täällä Keskisuomalaisen sivulla ksml.fi.

0: No se olisi aika seuraavan toivekappaleen. Näitä lupasin vielä tässä ennen kello 14 muutamia poimintoja tehdä. Ja täällä olisi useampiakin vaihtoehtoja ollut tällä toivojalla, eli jotakin kasaria, esimerkiksi Kim Wildia, tai suomalaista poppia, kuten Ismo Alankoa. No, Hassisen konetta kuunneltiinkin jo jokunen aika takaperin, ja muistutuksena Ismo Alanko on huomenna tiistaina meillä ylläri vieraana kello 11 jälkeen, ja jos Ismolta haluaa jotakin kysyä, niin mulle kannattaa pistää sähköpostia odottelemaan huomista valmiiksi. minni.salminen@media.fi, niin sillä tulee perille tänne studioon. Ja täällä jatkuu vielä tämä toiveviesti vaikka Paul Oxleyta, kenen synttäreillä olen ollut musiikin merkeissä. No siinä oli valinnan varaa. Ihan näitä kaikkia kolmea ei ennätetä tässä tämän keskipäivän puitteissa, mutta ehkä huomenna jatketaan, joten poimitaan täältä yksi ihan summa mutikassa. Olisiko se sitten tämä Kim Wilde?
1: Seurannasi Minni Salminen.

Toive musiikkia siinä, Kim Wildea. Ja toiveista puheen ollen viime viikon lopulla kyselin kuuntelijoiltamme, että keitäs olisi kiva kohdata täällä puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä tässä heinäkuun aikana. Ehdotuksia tuli ja yksi toive tulee toteutumaan tällä viikolla artistihaastattelun myötä. Eli torstaina me päästään juttelemaan Arpan kanssa ja kesäkuuluvisia ja varmasti kiikarointia myöskin lähitulevaisuuteen tullaan silloin harjoittamaan. Ja Erika Wikmaniakin on toivottu niin musiikillisesti kuin sitten haastattelun muodossa. Katsotaan, miten meidän käy. Turha

0: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Your and More kesämuodin ale on käynnissä. Päivitä vaatekaappisi nyt jopa 50% edullisemmin. Alessa on vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tutustu myös loppukesän uutuusmallistoon. Tervetuloa ostoksille Your and More myymälään kauppakeskus Seppään.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaveris

0: päivän kysymys.
1: Tänään kysymys liittyy tavaroihin ja tavarapaljouteen, turhista asioista luopumiseen. Onko se hankalaa vai helppoa meistä itse kollekin? Ja miltä siellä omassa vaatekaapissa tai komerossa oikein näyttää? Täältä muutamat vastaukset meinasin vielä sun kanssa läpi käydä. Hanna kirjoitteli, että tavaraa riittää kyllä edelleenkin, vaikka juuri muutossa hävitettiin olevinaan kaikki turha. Ja sitä oli paljon. Muuton jäljiltä on vielä joitakin laatikoita varastossa purkamatta, mutta niissä ei pitäisi olla turhaa. Koen kyllä suurta luopumisen tuskaa etenkin lapsen leluja pois heitellessä. Lapsi on jo nyt 15. No, sitten vielä Katjukin mukaan täältä, eli muutin Helsingistä takaisin Kotkaan, mistä olen kotoisin, niin muuton yhteydessä kätevästi jää turhuudet. Esimerkiksi lahjoituksena Uffille vaatteet ja olen myös kirpputoreilla myynyt ihan pilkkahintaan juttuja, mitä en tarvitse. Ystäville annan myös ihan kaikkia, mutta muuten kyllä, kaos on yleensä ollut vaatekomerossa ja vaatteita, mihin en ole koskaan mahtunut. No, me tosiaan saatiin tänään vinkkejä ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryltä ja ehkä tuosta podcastia myöhemmin tällä viikolla myöskin saadaan kuultavaksi. Mutta kannattaa sitä varmaan vähän vilkuilla ainakin silloin tällöin sinne omaan vaatekomeroon ja ruokakomeroon ja WC:n peilikaappiin. Ja olikohan se nyt eteinen, jota Kaisu vinkkasi, jos on vaikka 15 minuuttia tänään aikaa, niin sitä starttailemaan sitä niin kuin kodin tervetuloa toivotushuoneesta. Eli sitä voisi vaikka pistää järjestykseen, jos ei sen enempää, mutta vartin verran tänään. Siitä on hyvä starttailla. Ja lupasin vielä tuosta soittaa toiveenkin, eli eräs mökin emäntä on toivonut Abban Eaglea, ja se mennään seuraavaksi kuulemaan. Ja mulla on ihan semmoinen tuntemus, että tätä kappaletta ei ollakaan vielä koskaan näillä taajuuksilla kuultu.
0: Paikallisten puolella.

Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivästä ollaan siirtymässä ihan pikapuolin tuossa Ville Valon ja Agentsin myötä ja kello 14 uutisten kautta Jani Nivalan huomaan. Hän on tulossa kesäistä iltapäivää sun kanssa viettämään ja varmasti on valmiina hei jo, no näyttäisi olevan toi tommonen pesis räpsä kourassaan pallon ottamaan haltuun. Ja tiedän sen verran iltapäivästä kertoakin sulle jo, että puhetta on tulossa leirintäalueista. Harjulla camping-yrittäjä Tiina Aalto Leppävirralta on ainakin iltapäivän aikana äänessä Jani Nivalan jututettavana. Ja huomenna tiistaina me kohtaamme jälleen kesäistä keskipäivää huomisen päivän puolella. Vietetään näin niin kuin jo tuttuun tapaan, kuten heinäkuussa on tapana, arkisin aina kello 10-14. Jos tulee asiaa ootellessa ja vaikkapa niitä Ismo Alangolle toimitettavia terveisiä ja kysymyksiä, voit pistää mulle sähköpostilla minni.salminen@media.fi. Ja nyt oikein leppoisaa maanantai jatkoa.

ja minä muistan uudelleen tuon ikivanhan sillan sun hyväilystäs jokaisen.

0: paikallisten puolella.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Harjun stadionilla havaittiin teknisiä ongelmia JJK:n paluuottelussa viime lauantaina. Pelin aikana katsojat huomasivat teknisiä ongelmia, sillä Harjun valotaulu oli koko ottelun ajan pimeänä. Katsojille pyrittiin kertomaan kuulutuksilla esimerkiksi se, paljonko peliä oli pelattu. Ongelmana oli, että ainakin osassa uutta katsomoa äänentoisto oli heikkoa, eikä kuulutukset juurikaan kuuluneet. Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut ei ollut saanut palautetta asiasta vielä maanantaina aamupäivästä. Harjun liikuntapaikkamestari Heikki Leppänen vakuuttaa, että äänentoisto on toiminut aikaisemmin hyvin. Monet työttömät salaavat tekevänsä vapaaehtoistyötä, sillä he pelkäävät menettävänsä etuuksia, Yle uutisoi. Vapaaehtoistoiminnan kattojärjestö Kansalaisareena teetti asiasta kyselyn, johon vastasi 57 henkilöä sekä valtakunnallisista että paikallisista vapaaehtoistoiminnan järjestöistä ja liitoista. Yli puolet kyselyyn vastanneista oli kohdannut tilanteita, jossa työtön salasi vapaaehtoistyöhön osallistumisen. Vapaaehtoistyötä tekevät eivät uskalla kertoa asiasta työvoimavirkailijoille, koska syynä on pelko työttömyysetuuden menettämisestä tai maksatuksen katkeamisesta. Työttömyystukea saava saa tehdä vapaaehtoistyötä, mikäli se on yleishyödyllistä työtä, jolla ei ole tarkoitus tavoitella taloudellista hyötyä. Oikeuden työttömyystukeen voi menettää esimerkiksi silloin, jos tekee palkatonta työtä yritykselle tai työtä, jota yleensä tehdään yrittäjänä tai palkkatyönä. Tänä kesänä monet luonnossa liikkujat ovat voineet huomata, että hyttysiä on ollut Keski-Suomessa tavanomaista vähemmän. Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Atte Komonen bio- ja ympäristötieteiden laitokselta vahvistaa, että tämän vuoden hyttyskanta on ollut vähäinen. Hyttysten kesän kulta-aika Keski-Suomessa sijoittuu yleensä kesäkuun alusta juhannukseen. Komonen perustelee hyttysten määrää kuivan talven ja vähäsateisen kevään pohjalta. Loppukesän hyttysmääriä on mahdotonta ennustaa tarkasti, mutta määrän ei odoteta kasvavan. Uusiksi tangokuninkaallisiksi viikonloppuna Seinäjoen tangomarkkinoilla kruunatut Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri aloittavat tällä viikolla yhteiskiertueensa. Julkaistun keikkakalenterinsa mukaan heidät nähdään Keski-Suomessa uusissa rooleissaan ensimmäisen kerran maanantaina 20. heinäkuuta, jolloin he esiintyvät Hotelli Keurusselässä Keuruulla. Kaksikon toinen julkaistu keikka Keski-Suomessa on niin ikään Keuruulla, silloin Haapamäen höyrypaviljongissa, lauantaina 28. elokuuta.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitain heikkoja sadekuuroja. Ilmatieteen laitos lupailee, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Päivän ylilämpötila on tänään 18-24, huomenna lämpötila on vähän ylempi. Yöaikaan lämmintä on 9-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Uuden Suomen iltapäivä.
1: Isot kiitokset Salmisen Minnille keskipäivälähetyksestä, eli Minnin keskipäivästä. Iltapäivälähetys startattiin Bessin musiikilla, se oli sammumaton tuo laulu. Ja uusi viikko alkanut ja uutenakin viikkona WhatsApp-numero on meillä käytössä. Mä muistutan siitä heti kärkeen. 040-619-5939 ja WhatsAppiin on sadellut ja ropissut toivekappaleita, niin otetaan niitä piakkoin kehiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Jani Studiossa, moi. Moi vaan. Hei, tää on hieno viikko, kaikenlaista tapahtuu. Totta kai Suomi on kesätapahtumia täynnä, mutta meille pari semmoista läheistä juttua. Ilosaari Rock Joensuussa. Sieltähän tulee sitten lähetystä tällä viikolla perjantaina ja lauantaina. Kuuluu meidän konsernin Karjalainen Syke-kanavalla. Noi Ilosaari-spesiaalilähetykset perjantaina sekä lauantaina. Sitten Keski-Suomessa rokataan John Smith Rockfestivaalit, niin tämmönenkin spesiaalitapahtuma. Nyt sitten torstaista lähtien tällä viikolla. Ja John Smith Rockfestivalhan oli meille läheinen festari siinä mielessä, että mulla oli lippukisa aikaisemmin täällä käynnissä. Puolen Suomen iltapäivässä niin palkittiin useita henkilöitä kahden hengen lippuseteillä tuonne John Smithille, niin se oli hienoa aikaa se, kun jaettiin noita festarilippuja, mutta onko nyt sitten vielä hienompi viikko, kun on itse festivaaliviikko nyt kyseessä, niin John Smith Rock Festival laukaa peurunka torstaista eteenpäin tuommoista. Me mietitään tänään tässä lähetyksessä leirintäalueen meininkejä, puhutaan tänään leirintäalueista ja otetaan selkoa siitä, että miten tullaan leirintäalueen omistajaksi tai leirintäalueyrittäjäksi. Tänään Puolen Suomen iltapäivässä maanantaina on haastattelussa Leppä Virralta, Harjula Camping leirintäalueelta, yrittäjä Tiina Aalto. Tiina Aalto siis äänessä tässä lähetyksessä myöhemmin. Ja tämä lähetys kestää kello 18 saakka ja paukutellaan tosiaan toivemusiikkia kohta kehiin. Nyt paukutellaan Muse-yhtyettä Undisclosed Desires.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Stooshi ja kappale nimeltä Waterfalls. Täällä on puolen Suomen iltapäivän lähetys saatu vauhtiin ja hyvä näin. Vauhtia ja voimaa ja virtaa riittää todennäköisesti tänään kello 18 saakka. Jos ei riitä, niin sitten jossain vaiheessa vaan laulut loppuu ja radiosta kuuluu vain suhinaa. Mutta joo, kylmä ilta kuuteen asti. Jatketaan tätä iltapäivän lähetystä tänään. Eiks näin? Se on ihan hyvä diili se. Mä lupasin, että toivemusaa kuunnellaan ja joo, hei, otetaan sitä kehiin. Kuulijamme haluaisi kuulla Shania Twainin musiikkia. Tämähän on semmoinen hieman countryhenkinen artisti, jolta löytyy tunnettuja kappaleita. Niitä löytyy ihan useampiakin. That Don't Impress Me Much tuli nyt tommosella rallienglannilla lausuttua, mutta ehkä sait kiinni, mistä biisistä on kyse. Sitten oli semmoinen Man, I Feel Like a Woman-niminen biisi, ja on Shania Twainilla vaikka semmoinen sitten vähän slovarimpikin kappale kuin You're Still the One, mutta ei oteta mitään näitä kaikista ilmiselvimpiä vaihtoehtoja nyt, vaan meidän kuulijalla oli sitten tämmöinen vähän harvinaisempi Shania Twain-laulu, mikä pitäisi saada soimaan. Toive biisi, Shania Twain, Honey, I'm Home, ja siellä on rillailut ollut sillä hetkellä käynnissä, kun tämä viesti on kirjoitettu. Makkara on rillissä, velipoika vissiin vaimon kanssa kylässä ollut, jos käsitän tämän viestin oikein. Ehkä käsitän. Ja Shania Twain on kuitenkin nyt se pääasia, Honey I'm Home-niminen toivebiisi. Me laitetaan tämä soimaan ja lisää toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä aivan pian. Ja WhatsApp on se paras väylä viestiä tänne päin, 040-619-5939.
1: Paikallisten puolella.

0: Siinä lähdit pois, meinasi Ultra Bra, Shania Twain puolestaan, Honey I'm Home. Semmonen toivelaulu ennen tuossa Ultra Braan biisiä. Sysmästä tuli se toive. Ja tähän maanantaihin saadaan toivebiisi Lahest soimaan seuraavaksi. Kuulijamme toivottelee tervetuloa uuteen viikkoon meikäläisille. Kiitos, kiitos ja hyvää uutta viikkoa vielä kerran meikäläisen puolesta myös kaikille. Ja toivekappaleena Lahteen lähtee Komiat ja Kaiho Sielu seuraavaksi.
1: Your and More kesämuodin ale on käynnissä. Päivitä vaatekaappisi nyt jopa 50% edullisemmin. Alessa on vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tutustu myös loppukesän uutuusmallistoon. Tervetuloa ostoksille Your and More myymälään kauppakeskus Seppään.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
3: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
4: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
5: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.

Lahteen omistettiin tämä laulu tänään. Komiat ja Kaiho Sielu. Niin ja viime viikollakin taisin hölistä siitä, että oli tuosta Komiat-orkesterista semmoisia uutisia, että he ovat pelastaneet suomalaisen iskelmän musiikin ja Suomen meiningeillään saaneet sitten tämmöistä uutta puhtia kotimaiseen tanssilavakulttuuriin ja tuommoiseen perinteiseen iskelmämusiikkiskeneen. Mä hekuhtelin tuossa meidän yhteistyökumppaneiden Ilosaari Rockin ja John Smith Rock Festivalin näitä viikonlopun tapahtumia, jotka tulee, mutta totesin myös hetki sitten, että kyllähän Suomi on aivan täynnä nyt kesäaikaa kaikenlaista. Meidän kuulijamme muistuttelee, että Petäjän vedellä järkätään 4. kertaa nyt sitten tulevana lauantaina ilmainen musiikkitapahtuma, Kyläseppä Rock-niminen tapahtuma. Joo, tämähän näyttää hyvältä, tämä juliste. Muun muassa Apassi ja Never Stop-nimiset yhtyeet esiintyvät siellä. Ja vapaa pääsy lämmittää aina pihin miehen sydäntä, kun ei eurot vaihda omistajaa, niin tuohan kuulostaa hyvältä tuo Kyläseppä Rock Petäjän vedellä. Täältä kuulostaa The Black Keys-niminen orkesteri. Tämä laulu on A Little Too High. Tsekataas kohta, mitä huomenna tapahtuu meillä täällä Puolen Suomen radiossa.

0: rakastan soikoisesti.
1: Nuoremman polven suomirokin osaajia. Halo Helsinki. Piilotan mun kyyneleet. Huomenna keskipäivälähetyksessä kello 10-14 on semmonen vanhemman polven suomirok osaaja, suomirok mestari, suomirok legenda äänessä. Herran nimi on Ismo Alanko. Joensuulaislähtöinen suomirokin uudistaja ja oman tien kulkija Ismo Alanko on tehnyt pitkän uran Hassisen koneessa Sielun veljissä ja totta kai nyt sitten soolonakin, niin tämä kotimaisen musiikin merkkihenkilö Minni Salmisella huomenna haastattelussa aikavälillä 10-14, niin Ismo Alangon tuoreita kuulumisia luvassa huomenissa meillä täällä Puolen Suomen radiossa. Ja nyt otetaan Ismo Alangon tuoretta materiaalia. Tässä on aika freshi singlebiisi Taru on totta -niminen laulu, joka ilmestyi tässä aivan hiljattain. Ja biisi on niinkin uusi biisi, että sehän ei edes löydy sieltä Ismo Alangon uusimmalta levyltä, mikä ilmestyi aikaisemmin tänä vuonna. Että uuden levyn jälkeen on pitänyt pistää vielä uutta musiikkia pihalle tänä vuonna, niin Ismo Alangolla kyllä vielä luomisvoimaa riittää ja hyvä näin. Tämä uusi biisi on nimeltään Taru on totta ja Ismo Alangon kuulumisia huomenna tarkemmin sitten keskipäivälähetyksessä täällä meidän kanavalla.

Ismo Alanko-Taru on totta ja miehen haastattelua tosiaan huomenissa luvassa Puolen Suomen radiossa. Lauluääni silloin tuommoinen aika ajoin korkeampikin, mutta puheäänihän on Ismo Alangolla semmoinen harvinaisen möreä. Huomenna nautimme tuosta möreästä soundista täällä Puolen Suomen radiossa. Nyt nautitaan jälleen toivemusiikista. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Tämä meidän seuraava toivekappale tulee Saaresta. Okei.

0: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: Ruuhiwood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Billy Idol se siinä kähisi ja hienosti kähisikin. Kiitoksia toiveesta Kotkan saaristoon. Nyt tuli ihan pari valokuvaakin sitten tuolta Katjupisti. Kuvia tulemaan, hyvältä näyttää saaristolaiselämä ja tosiaan veneellähän sinne pitää mennä. Joo, tuossa on laituri ja sitten sininen parin hengen moottorivenekin tuossa kuvassa. Niin, muut vaihtoehdot olisi varmaan se, että sinne pitäisi uida tai sitten mennä yksityiskoneella. Nyt se on varmaan toi vene ihan kätevä vaihtoehto päästä sitten tuonne Kotkan saaristomökkiin viettämään pitkää viikonloppua. Kiitos toiveesta ja terkkuja tosiaan sinne ja saaristolaiselämä sen kun jatkuu siellä. Aurinkokin taitaa paistella tänään valokuvista päätellen ainakin ja keli on aika lailla kohdillaan Suomen suvessa. Tämä on Lilja Luna, 3 kaljaa ja kaupunkiin.

Tänään tutustutaan tosiaan leirintäalueyrittämiseen myöhemmin tässä lähetyksessä. Otetaan yhteyksiä Leppävirralle tänään. Sieltä löytyy semmoinen tuore leirintäalue, jonka nimi on Harjula Camping. Me saadaan toinen yrittäjistä, Tiina Aalto, tänään puhumaan tähän lähetykseen. Ton Harjula Campingin on ostanut tässä tänä vuonna aikaisemmin Anne Tuomainen ja Tiina Aalto kaksikkoja. He ovat itse myös karavaanareita molemmat, niin puhutaan varmasti hieman karavaanarin elämästäkin ja tosiaan sitten, että miten päädytään leirintäalueyrittäjäksi ja minkälaisia juttuja heillä on suunnitteilla Harjula Campingiin nyt sitten, kun aika tuore tämmöinen heidän mesta on nyt vielä kyseessä. Se on siis tänä kesänä avattu, ei tuossa montaakaan viikkoa sitten, niin hyvinkin tuore mesta kyseessä tämä Harjula Camping. Mutta tästä lisää sitten myöhemmin tänään. Leirintäalueellahan on nyt tietenkin se sesonki käynnissä ja niin, ulkomaan vieraitakin piisaa Suomessa ja löytääkö ulkomaalaiset sitten tuonne Leppävirralle, sinne Harjula Campingiin? Pitääpä muistaa tätäkin kysäistä, että vieläkö saksalaisia on tai muita turisteja sitten kovasti liikkeellä. Mä aikaisemmin tänä vuonna jututin erästä leirintäalueyrittäjää tuolta Lahesta ja siellä oli kuulemma tämä saksalaisten osuus vieläkin ihan semmoinen niin kuin dominoiva ja hallitseva, että leirintäalueella piisaa ulkomaalaisia ja eniten sieltä Saksan maalta. Näin tämä on tainnut olla ihan niin kuin meikäläisen jostain lapsuudestakin lähtien, vaikka ei hirveästi ole tullut leirintäalueita koluttua, ei muksuna eikä aikuisenakaan, mutta jotain tämmöisiä muistoja on ihan sieltä lapsuudestakin, että jos oli asuntoautoja, asuntovaunuja Suomessa liikkeellä ja niihin jossain kesälomareissuilla törmäsi, niin kyllä sieltä aika usein sitä saksan kieltä sitten kuului ja saksalaisia henkilöitä oli tullut lomailemaan tänne Suomeen, niin kysytään tuosta Leppävirran skenestä, että mikä siellä on meininki. Mutta tästä lisää siis myöhemmin tänään tässä lähetyksessä. Nyt tulee Maroon 5:n kappale She Will Be Loved ja pianhan me saadaan taas uutispäivitystä kehiin tasatunneen. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä me tarjoillaan sulle tuoreet radiouutiset kuule täältä Puolen Suomen radiosta, niin ei pöllempi diili.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Harjun stadionilla havaittiin teknisiä ongelmia JJK:n paluuottelussa viime lauantaina. Pelin aikana katsojat huomasivat teknisiä ongelmia, sillä Harjun valotaulu oli koko ottelun ajan pimeänä. Katsojille pyrittiin kertomaan kuulutuksilla esimerkiksi se, paljonko peliä oli pelattu. Ongelmana oli, että ainakin osassa uutta katsomoa äänentoisto oli heikkoa, eikä kuulutukset juurikaan kuuluneet. Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut ei ollut saanut palautetta asiasta vielä maanantaina aamupäivästä. Harjun liikuntapaikkamestari Heikki Leppänen vakuuttaa, että äänentoisto on toiminut aikaisemmin hyvin. Ranskan pääkaupungin Pariisin lähistöllä Fontainebleaun metsässä roihuaa metsäpalo toista päivää putkeen. Metsä sijaitsee noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Metsäpalo oli maanantaina polttanut 800 hehtaarin verran metsää. Tulipalo on sulkenut Pariisiin vievän moottoritien sekä aiheuttanut keskeytyksiä junaliikenteeseen. Metsän alueelta on myös jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministerin mukaan viranomaiset tutkivat, onko palo tahallaan sytytetty. Tänä kesänä monet luonnossa liikkujat ovat voineet huomata, että hyttysiä on ollut Keski-Suomessa tavanomaista vähemmän. Jyväskylän yliopiston lehtori Atte Komonen bio- ja ympäristötieteiden laitokselta vahvistaa, että tämän vuoden hyttyskanta on ollut vähäinen. Hyttysten kesän kulta aika Keski-Suomessa sijoittuu yleensä kesäkuun alusta juhannukseen. Komonen perustelee hyttysten määrää kuivan talven ja vähäsateisen kevään pohjalta. Loppukesän hyttysmääriä on mahdotonta ennustaa tarkasti, mutta määrän ei odoteta kasvavan. Saksa on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun Euroopan maihin kohdistuvista kyberhyökkäyksistä. Asiasta kertoi Saksan ulkoministeriön tiedottaja. Aiemmin maanantaina myös Ranska kertoi kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun hyökkäyksistä, jotka koskevat noin 10 maata. Myös Suomessa suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun harjoittamasta verkkovakoilusta. Supon mukaan hyökkäyksissä hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita verkkolaitteita, eritoten energia- ja puolustusaloilla. Supon varoitus koski erityisesti yrityksiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitain heikkoja sadekuuroja. Ilmatieteen laitos lupailee, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Päivän ylilämpötila on tänään 18-24, huomenna lämpötila on vähän ylempi. Yöaikaan lämmintä on 9-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: No maanantaita Puolen Suomen radion puolelta. Hei vaan hei, täällä on iltapäivälähetys käynnissä ja Ismo Alanko tosiaan huomenna haastattelussa täällä Minnillä kello 10-14 aika välillä huomenna tiistaina. Kuunneltiin tuossa aikaisemmin Ismo Alangon musiikkia. Eräs meidän kuulijamme kirjoittaa näin, että moro Jani, mainitsit Hassisen koneen äskettäin, niin tuli mieleen, että bändi taisi saada nimensä Joensuulaisen ompelukone liikkeen mukaan. Näin mä muistelen myös, että taisi olla semmoinen oikeasti olemassa semmoinen Hassisen koneen niminen pulju siellä Joensuussa. Se on jossain näissä dokumenteissa, jotka Ismo Alangon uraa käsittelee, niin tullut esiin. Ja toinen hauska muisto näistä dokumenteista, tai en mä tiedä kuinka hauska se nyt sitten onkaan, mutta siellä sitten Joensuussa myös, kun sijaitsi Hassisen koneen ensimmäinen joku treenikämppä, niin siellä oli vissiin niin kylmä siellä treeniksellä sisällä, että siellä jonkun Hassisen koneen soittajan tukka jäätyi lattiaan kiinni, kun hän oli sitten vetämässä umpisilmää tai alkanut nukkumaan siellä treenikämpillä kylmällä lattialla, niin tukka oli jäätynyt lattian kiinni, niin tällaistakin voi tapahtua. Totuus on tarua ihmeellisempää aina silloin tällöin. Tässä meidän tämä kuulijamme, joka Hassisen konetta muistelee, niin toivoisi Remulta Korttipakka nimistä biisiä soimaan. Joo, mun pitää toi tosta noutaa jostain vähän kauempaa. Se onkin tämmönen vähän harvinaisempi Remun biisi, mutta laitetaan joo Remun Korttipakka piakkoin tulemaan, mutta otetaan tästä tämmöinen yhteiskappale Elli Nooralta ja Juha Tapiolta Hiljaisiin Heeroksiin ekana, ja joo, kyllä mä ton Korttipakan jostain nappaan kohta soimaan. Puolen Suomen radioon saa yhteyden WhatsAppilla 0406195939. Nyt Elli Noora ja Juha Tapio.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Ed Sheeran, Azizam. Ja nyt mä sain kaivettua tämän toivebiisin, jota kuulijamme haluaa soimaan. Remun kappaletta seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Nimimerkki Vanha Pieru haluaisi kuulla Remua. Toinen siellä päässä WhatsAppia ja toinen Vanha Pieru täällä studiossa soittamassa toivemusiikkia. Mitäs me vanhat fartit täällä keskenämme pyöritään ja tuoksu on huumaava. Se on huumaava. Ismo Alanko tosiaan huomenna meidän kanavalla äänessä Minnillä kello 10-14. Hassisen konetta fiilisteltiin tossa ja nimimerkki Vanha Piero kirjoittaa WhatsAppin kautta, että kävin armeijan Joensuun lähellä Ylämyllyllä ja monesti käytiin muun muassa hotelli Kimmelissä iltalomilla. Alangon Ismohan siellä porukoineen monesti oli, että okei, tuttu herra toi Alangon Ismo sitten tuota kautta sieltä vuosien takaa. Mutta joo, kappale vuosien takaa nimeltä Korttipakka soimaan seuraavaksi. Tämä taitaa tulla 80-luvun puolivälin paikkeilta, jos minä oikein tulkitsen ja tietoni pitävät kutinsa. Niin Remun kappale Korttipakka, harvemmin kuultua musaa Puolen Suomen radion taajuuksillakaan. Eli tämä on nyt sitä musiikkia, joka yllättää toivottavasti positiivisesti. Mahtavasti svengaava Remun soolobiisi. Korttipakka, toivemusiikkia.
1: Paikallisten puolella.

0: Aikamoinen svengi tässä Remun kappaleessa. Korttipakka. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä maanantai 13. päivä heinäkuuta. Ja myöhemmin tänään auringon paistettakin kenties tiedossa. Jos tuossa ennusteita kattelin täältä meidän säätietokoneelta, niin päivän pitäisi ehkä parantua vähän tuonne loppua kohden sitten. Kenties. Hei, toivebiisejä mäjähtelee WhatsAppiin. Kiitos jokaiselle kappaleen toivojalle. Mä yritän parhaani saada biisejä soimaan. Jotkut kappaleet ovat harvinaisempia kuin toiset. Ja joissain voi kestää hetkiä. Toivottavasti kaikki löytyy. Jos ei löydy, niin keksitään sitten jotain muuta. Mutta parhaamme yritetään täällä saada näitä toiveita tulemaan. 0406195939. Otetaan seuraavaksi toivemusiikkia myös. Tulee kesäinen kappale. Meidän kuulijamme kirjoittaa tälleen, että maanantaita. Mulla olisi biisi toive. Souda kesämies, Jukkapojan kappale. Jos tämä kesäinen rallatus ei ole vielä soinut tänään, niin saisinko kuulla sen? Mä en ole ainakaan sitä tänään vielä kuullut, niin pistetään soimaan. Jukkapoika ja Elastinen. Souda kesämies.
1: Kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Kelio. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
6: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Samuli Edelman, Enkelten tuli. Otetaan seuraavaksi Joe Cockerin musiikkia, kesäbiisi Summer in the City, ja kohta myös Anna Puun ja Nopsajalan lauluja tulossa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Näin maanantaina 13. päivä heinäkuuta. Katju oli aikaisemmin messissä meidän lähetyksessä. Katju toivoi Billy Idolia soimaan Kotkan saaristosta, ja Katju muuten pisti vielä videopätkääkin tulemaan tuonne meidän WhatsApp-numeroon. Siellä on ollut aika lämpöistä keliä, 27-28 siellä saaressa. Mahtava viettää pitkää viikonloppuja. Katjuki oli uskaltautunut sitten uimaan. Meri oli ollut aivan tyyni, mutta sitten oli jostain tullut jonkinlainen myrsky, vaahtopäitä, ja Katju pisti videotakin. Tuossa näkyy joku pilvirintama, myrskyrintama tulee, niin se on kuin veitsellä leikkaa. Se on niin kuin selkeämpää säätä, ja sitten taivas muuttuu ihan erilaiseksi, kun noi pilvet valtaa puolet tuosta videopätkän kuvasta, mikä tänne tuli. Ja Katju sitten meinasi, että tämmöinen se on se Suomen kesä, että kaikkea saa ja vielä samana päivänä.

Summer in the City, Joe Cocker. Joo, hyvin sano Katju WhatsAppissa, että Suomen kesä on semmoinen, että kaikkea saa. Ja vielä samana päivänä. Terkkuja sinne Kotkan saaristoon. Siellä ollaan kuulolla puolen Suomen radion äärellä. Ja kaikkea saa ja samana päivänä. Tämähän huomattiin myös eilen, mitä joillain paikkakunnilla tuli puolessa tunnissa niin kuin monen vuoden sademäärät suurin piirtein. Jos nyt vähän liioitellaan, no mutta joku 25 mm nyt sitten ainakin niin kuin puolessa tunnissa, niin mediassa oli näitä tulvavideoitakin. Se voi olla aikamoinen fiilis muuten, jos on autoilemassa ja tuommoinen tulva osuu kohdille, niin voi olla kohtuullisen ahdistava fiilis olla siellä autossa, kun rupeaa jotenkin se vesiraja nousemaan ja vettä rupeaa olemaan jossain paikoin niin paljon, että se auto ei enää kulje, että se pysähtyy sinne ja varmaan moottorikin sitten hajoaa, jos se vesi nousee sinne renkaita korkeammalle. Ja kun näitä tuli näitä jotain kuvia, että joku tyyppi seisoo oma autonsa katolla, oli niin kuin siellä tulvan keskellä, niin voi olla kohtuullisen ahdistava fiilis, että vaikka sitä vettä ei tavallaan olisi niin paljon, että ihminen ei siellä niin kuin pysty seisoo, että okei, eihän se niin kuin johonkin vyötäröasti edes tuu, mutta niin kuin silti se, että sä tavallaan sen auton hallinnan menetät, ja et niin kuin tiedä, että mitä pitäisi tehdä, että siinä on se kallis auto, mikä on ehkä vielä maksamattakin, ja mitä niin kuin sille käy, ja mihin itse pääsee, kun sitä vettä on niin paljon, että ei sinne jaksa lähteä lutraamaan, ja ei sitä niin paljon, että siinä pystyisi ehkä uidakkaan, ja sitten se auto pitäisi johonkin pelastaa, niin sitten seisoo siellä auton katolla ja miettii, että mitä tässä nyt tapahtuu, että Suomen kesä, vettä tulee niin paljon, että autolla ei pääse eteenpäin, ja mitä niin kuin tässä kuuluisi tehdä, niin saattaa olla kohtuullisen ahdistava fiilis. Joo, en ole tuommoista kokenut, mutta tämmöisiä vaan mietiskelin, kun uutisia selailin ja näin sen jonkun hemmon, joka siellä autossa päällä sitten ihmetteli tilannetta, niin voi olla kohtuullisen hämmentävä tilanne.

0: talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, ottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Kesä on löytöretkiä. Iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
5: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
6: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
7: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!

David Kushner ja Darker Side. Me tuolla WhatsAppissa kirjoiteltiin erään kuulijamme kanssa vielä tuosta Hassisen koneen meiningeistä. Ja siitä kun kuulijamme oli käynyt intistä iltalomilla monesti Joensuussa hotelli Kimmelissä ja siellä Hassisen koneen jätkät olivat monesti paikalla, niin mä kysäsin, että olitteko ikinä juttusilla Hassisen koneen tyyppien kanssa, niin kuulijamme vastasi, että ei siellä arvannut käydä, että sillä porukalla oli välillä aikamoinen vauhti päällä siellä ja sitten juteltiin, että taitaa olla Hassisen koneen miehetkin vähän rauhoittunut sittemmin noista ajoista, että meidän kuulijakin vastasi sitten, että joo, että ei jaksa enää, kympiltä on oltava jo nukkumassa, niin tuo on kyllä taivahan tosi, että kympiltä sänkyyn, niin hyvä tulo.

Haassisen koneen tällä tiellä ja tuo äänessä ollut Ismo Alanko tosiaan äänessä myös huomenna täällä meidän radiossa Minnillä haastiksessa kello 10-14 tulee Minnin keskipäivä huomenna tiistaina. Me puolestamme otetaan kohta selkoa siitä, että miten Tiina Aalto päätyi Leppävirralla sijaitsevan Harjula-kämpingin leirintäalueyrittäjäksi. Puhutaan leirintäaluehommista uutisten jälkeen. Otetaan vielä Levi and the Leavings-klassikkoa tähän ennen kello 16 uutispäivitystä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Monitoimiareena Garden Helsingistä on jätetty oikeuskanslerille yli 20 kantelua. Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja presidentin päätösten ja toiminnan laillisuutta. Hankkeesta nousi kohu kesäkuussa, kun Vantaan Sanomat yritti selvittää, miten päätös valtion 35 miljoonan euron ehdollisesta investointituesta syntyi hallituksen viime vuoden kehysriihessä. Kävi ilmi, ettei tukea käsitelty normaalin prosessin mukaisesti, vaan paljolti kokoomuksen sisäpiirissä. Oppositio on vaatinut asiasta selvitystä. Orpo on kiistänyt korruption. Tänä kesänä monet luonnossa liikkujat ovat voineet huomata, että hyttysiä on ollut Keski-Suomessa tavanomaista vähemmän. Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Atte Komonen bio- ja ympäristötieteiden laitokselta vahvistaa, että tämän vuoden hyttyskanta on ollut vähäinen. Hyttysten kesän kulta-aika Keski-Suomessa sijoittuu yleensä kesäkuun alusta juhannukseen. Komonen perustelee hyttysten määrää kuivan talven ja vähäsateisen kevään pohjalta. Loppukesän hyttysmääriä on mahdotonta ennustaa tarkasti, mutta määrän ei odoteta kasvavan. Monet selkärangattomat eliöt syövät hyttysiä, mutta Komosen mukaan hyttysten vähyys ei aiheuta ongelmia ekosysteemissä. Länsi-Uudenmaan poliisi on eristänyt Hangossa sijaitsevan Kover-Harintien läheisen alueen epäillyn sotilasräjähteen takia. Poliisi arvioi tehtävän kestävän vielä useiden tuntien ajan. Hangon Kover-Harintiellä liikenne on hetkellisesti poikki. Poliisi on eristänyt alueen Hietaniementien ja Kover-Harintien risteyksestä lähtien noin 600 metriä etelään. Tilanne on alueella poliisin mukaan rauhallinen. Poliisilla ei tällä hetkellä ole tarkempia tietoja mahdollisesta räjähteestä. Poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin enemmän, mikäli tilanteessa tapahtuu muutoksia. Saksa on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun Euroopan maihin kohdistuvista kyberhyökkäyksistä. Asiasta kertoi Saksan ulkoministeriön tiedottaja. Aiemmin maanantaina myös Ranska kertoi kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun hyökkäyksistä, jotka koskevat noin 10 maata. Myös Suomessa suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun harjoittamasta verkkovakoilusta. Supon mukaan hyökkäyksissä hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita verkkolaitteita, eritoten energia- ja puolustusaloilla. Supon varoitus koski erityisesti yrityksiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitain heikkoja sadekuuroja. Ilmatieteen laitos lupailee, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Päivän ylilämpötila on tänään 18-24, huomenna lämpötila on vähän ylempi. Yöaikaan lämmintä on 9-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Morjesta pöytään Puolen Suomen radiosta iltapäiväohjelmasta. Aivan pian aloitellaan juttutuokiot tuoreen leirintäalueyrittäjän kanssa. Meillä on Tiina Aalto äänessä tässä iltapäivässä kohta puoliin, mutta otetaan yksi toivekappale tähän kärkeen vielä ennen kuin aletaan puhumaan Leppävirran Harjula Camping-nimisestä paikasta. Joo, nyt puhutaankin toisenlaisesta asiasta. Meidän kuulijamme pisti viestiä, että joku Bonnie Tylerin kiva kappale Rauha hänen muistolleen olisi kiva kuulla tässä nyt maanantai-iltapäivään. Itsekin sain umpisuolen poksahtimen, mutta hengissä ollaan tällä hetkellä. No hyvä, että ollaan hengissä. Bonnie Tyler tuosta lähti. Ja mitä hauskasti sanottu oli toi umpisuolen poksahtimen saaminen. Niin, että meidän kuulijamme sai umpisuolen poksahtimen, mutta onneksi on hengissä tosiaan tällä hetkellä. Niin, siis umpisuolen tulehdus, eikö se ole umpilisäketulehdus, se virallinen nimi? Ja eikö se ole silleen, jos mä oon käsittänyt oikein, että siitä ei oikein tiedetä, että mistä se johtuu, että jotain arvailuja siitä on, mutta eikö se ole semmoinen, että se voi sitten joskus vaan iskeä toiselle ja sitten toinen ei koskaan saa sitä koko elämänsä aikana. Ja mun mielestä se on jotenkin vähän mysteeri, että kenelle se sitten tulee, kenellä poksahtaa ja kenellä ei. Mutta hyvä, että hengissä ollaan me. Otetaan Bonnie Tylerin muistolle tämä meidän kuulijamme toivekappale. Tässä nyt vielä Bonnie Tyler, It's a Hard Ache. Ja kohta tosiaan päästään leirintäalue-meininkeihin maanantai-iltapäivälähetyksessä.

0: Puolen Suomen radiossa me tutustutaan nyt leirintäalueeseen nimeltä Harjula Camping, joka sijaitsee Leppävirralla. Meillä on yrittäjä Tiina Aalto mukana. Moikka.
1: Moikka, tervehdys kaikille.
0: Tuore leirintäalueyrittäjä siellä nyt langan päässä. Ja miten Tiina tullaan leirintäalueyrittäjäksi? Miten sä päädyit tällaiseen tilanteeseen, että sulla on nyt leirintäalue?
1: No meille se tapahtui sillä tavalla, että itse ollaan oltu matkailuautolla liikenteestä useita vuosia ja tykätty siitä elämäntyylistä ja tavasta ja rentoudesta ja sitä vapaudesta, että pystyy liikkumaan ihan oman aikataulun mukaan. Ja sitten yrittäjähommia on muutenkin aina tehty ja mietittiin, että tällainen sopisi meille. Ollaan nähty tosi paljon alueita Euroopassakin ja nyt sitten kotimaahan haluttiin tehdä tällainen oma alue ja omanlainen alue, että tuoda myöskin sitten ehkä pikkasen jotain uutta tähän suomalaiseenkin alueskeneen.
0: Mitä se uusi on teidän tapauksessa?
1: No meidän tapauksessa se liittyy niin kuin palveluihin ja palvelun sellaisen asiakaslähtöisyyteen. Vähän halutaan tehdä reilumpan kokoisia paikkoja ja halutaan, että on aamiaistarjoiluja tarjolla ja vähän anniskeluoikeutta ja halutaan, että suppilaudat ja veneet on velotuksetta käytössä ja yhteisöllisyyteen panostetaan myöskin aika paljon ja myöskin siihen yhteisöllisyyteen, että ollaan meidän oman kunnan kanssa tekemisissä erilaisten toimijoiden kanssa, mutta sitten myöskin, että kaikki asiakkaat ja vieraat, ketä meille tänne tulee, niin tehdään paljon sellaista myöskin yhteistä tekemistä.
0: Mm. Ai aamupala on yksi semmoinen, mikä niin kuin jotenkin nyt olisi tätä päivää sitten karavaanarillekin, että se tulee jostain niin kuin valmiina.
1: No joo, voisin siinä ajatella, että tulee sitten meidän niin kuin pirttiin aamiaissaliin aamiaiselle, tai sitten voi vaikka ajatella, että hei, mä haluankin vähän luksusta nyt, että meillä on juhlapäivä, että tilataan tähän omalle paikalle valmiiksi pleitattuna aamiainen. Ja no, kaiken näköistä muutakin ideaa, ja tässä nyt sitten ollaan tosiaan viikko oltu auki, niin siellä vähän rakennellaan, niin varmaan sitten ensi kesänä jo näitä palveluita on saatavillakin.
0: Mm. Mitä sieltä Euroopasta on niin kuin tullut teidän omilta reissuilta? Onko toi aamupala vaikka just sieltä tullut, tai mitä niin kuin inspiraatio
1: on? Sieltä se on aikaisemmasta yrittäjäkokemuksesta tullutta hommaa. Mutta kyllä sieltä omilta reissuilta niin itse ollaan tosi paljon arvostettu sitä asiakaskohtaamista ja asiakaskokemusta ja myöskin sitä sellaista rentoutta. Tämä meidän kohdehan on nimenomaan luontokohde, eli täällä ei ole kauheasti sirkushuveja, mutta täällä on luontoa ja siihen niin kuin sopivia varusteita.
0: Mm. No hei, kerropa Tiina Aalto lisää, kuvaile vähän millainen se teidän luontopaikka on. Se on ilmeisen tämmöinen suojaisa ja rauhallinen, niin kuin jossain lehtijutussakin oli, niin kerro vielä vähän jotenkin tarkemmin, että minkälainen paikka se on.
1: No tässä on tosi paljon metsää ympärillä ja yli 200 metriä on tuossa rantaviivaa, mihin saadaan kanssa paikkoja sitten suoraan rannalle. Mutta myöskin puustoa on, että paikat ei ole asfalttipaikkoja tai tällaisia, että ollaan hirveän lähekkäin toisiaan, vaan että kaikilla on omaa niin kuin aluetta reilusti ja metsää ja puustoa ja vettä. Sauna, tietenkin suomalaisille on sauna, mutta sitten myös se, että pääsee vesillä liikkumaan ja tuossa on metsäpolkua, koirien kanssa on mukava grillauspaikkaa kaikille käytettäväksi ja noin.
2: Yllättävän paikallista.

0: Ennen tätä laulua Erika Wiikmanin Syntisten pöytäbiisiä meillä oli äänessä leirintäalueyrittäjä Tiina Aalto. Heillä on ollut Leppävirralla nyt viikon verran siis leirintäalue auki, että sen verran tuore mesta on kyseessä. Uudellaan kohta, että miten se eka viikko on sujunut, minkälainen on ollut ensimmäinen viikko. Ja puhutaan myöskin tuosta Harjula Campingin tiluksista, kun se on semmoinen paikka, että se on monelle tuttu paikka. Siellä on esimerkiksi järkätty rippileirejä aikanaan tosi paljon tuolla leirikeskuksessa, niin jutellaan siitä kohta ja puhutaan myös tulevaisuuden haaveista, eli yrittäjä Tiina Aalto kohta äänessä taas. Mutta ensin tulee Humane, Wish God Was a Woman.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
5: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
6: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillit.

0: Se oli Humanin musiikkia se. Jatketaan iltapäivää muun muassa Ramonesin ja Irinan materiaalilla ja Westernin yhtyeineen porukalla. Nyt ääneen iltapäivän haastateltava leirintäalueyrittäjä Tiina Aalto. Puolen Suomen iltapäivää. Hei, oliko se silleen, että teistä toisella yrittäjällä on niin kuin jonkinlaista historiaa aika kaukaakin menneisyydestä ton paikan kanssa, että oliko sun yrittäjäkaveri Anne Tuomainen käynyt noin 15-vuotiaana semmoisen erään tärkeän kasvamis- ja itsenäistymisriitin siellä kyseisellä paikalla?
1: No joo, Anne on totta kai käynyt riparinsa tässä myöskin, hän on täältä kotoisin. Tämä on vanha seiri, niin kuin seurakunnan leirikeskus. Aika moni leppävirtalainen ja lähikuntalainen on täällä viettänyt aikaa.
0: Niin, että se on tossakin mielessä semmoinen tärkeä ja ehkä rakaskin paikka, että sinne voisi nyt sitten tulla fiilistelemään niitä vanhoja ripariaikojakin sitten.
1: No se ollaan kyllä huomattu, että on tosi tosi tärkeä paikka alueen ihmisille ja on tässä käynytkin vieraita ja on, ihmiset on ollut tosi iloisia siitä, että tämä tuli nyt tällaiseen käyttöön, missä kaikki tänne pääsee myöskin nauttimaan tästä paikasta ja että kun tuossa on vanhoja rakennuksia ja vanha alueen, vanha pappila, niin että pidetään sitten kunnossa ja elossa tällainen paikka.
0: Kuinkas vanha siellä on niin kuin vanhin rakennus, mitä siitä tiluksilta löytyy?
1: Se on tuolta 1800-luvun puolesta välistä.
0: Joo.
1: Tuo pappilarakennus ja pirtti on sitten myöskin siinä samoihin aikoihin.
0: Eli te ette pysty siellä ihan tehdä mitä lystää, vaan pitää jotenkin kunnioittaa tosiaan sitä menneisyyttä.
1: No toki sen päärakennuksen kohdalla on niin kuin, että julkisivut ja näin, niin nehän pitää säilyttää ennallaan tai samannäköisenä, kun remontoidaan ja laitetaan.
0: Mm. Teillä on Tiina Aalto viikon verran nyt siis ollut leirintäalue auki. Miten tämä eka viikko on sujunut?
1: No on ollut ihanaa. Siis meillä on käynyt vieraita Tanskasta, Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta, Puolasta ja tietenkin ympäri Suomea. Mutta että on lähtenyt rauhallisesti, mutta aika tavallaan runsaasti, että on ollut monenlaista. Että on ollut teltoilla ja moottoripyörillä väkeä, asuntovaunulla, asuntoautolla ja sitten on ollut tuossa meidän aittamajoituksessakin vieraita. Niin on ollut jotenkin sellainen lämminhenkinen ja rento aloitus kyllä. Ollaan oltu tosi iloisia tästä, miten tämä lähti.
0: Rento ja hyvä aloitus, mutta onko siinä ollut mitään semmoista niin kuin alkustressiä tai jopa alkupaniikkiä tai jotain semmoista niin kuin tällaista vai onko teillä kaikki mennyt tuolla aika nätisti?
1: Kyllä kaikki on mennyt ihan nätisti, ei ole paniikkia tässä paikassa.
0: Mm. No te vielä sitten kehitätte ja laajennatte meininkejä nyt siellä sitten pikkuhiljaa, niin minkälaisia ihan niin kuin semmoisia unelmia tai jotain visioita teillä on siitä paikasta, että millainen se voisi olla ensi kesänä 5 vuoden päästä tai niin kuin tuossa sitten jatkossa?
1: No toki se, että näitä paikkoja tulee pikkasen lisää. Siinähän vaaditaan aikamoista maansiirtoa ja kaivamista, että niitä tehdään ja tasataan niin kuin hyviksi. Mutta sitten sille, jos mennään siihen kohtaamispuoleen, niin tietenkin, että niitä palveluita ja tietynlaisia tapahtumia sitten myöskin järjestetään. Et meillä on ensimmäinen tuollainen tapahtuma, nyt toi Suomen Latuhan, niillä on tämä Nukuyö ulkona -haaste elokuussa, missä on meidän ensimmäinen tapahtuma, ja silloinhan meillä on telttapaikat ilmaisia. Eli kutsutaan tänne kaikki telttailemaan ja nukkumaan yötä ulkona turvalliseen ympäristöön, luonnonhelmaan, niin tämän tyyppisiäkin, että kun saadaan paikat kuntoon ja laitettua, niin että päästäisiin sitten myöskin niitä tapahtumia järjestämään ja näitä tiloja ja tiluksia käyttämään hyödyksi.

0: Se oli Ramones, Pet Sematary. Kohta puhutaan leirintäalueyrittäjä Tiina Aallon kanssa siitä, että kun käy eri kansallisuuksia vieraana tuolla Harjulla Camping-nimisellä leirintäalueella, niin tapahtuuko siellä jotain kulttuurien välisiä väärinkäsityksiä vaikka joskus, että onko jotain tämmöisiä kulttuurieroja havaittavissa? Okei, vaikka aika tuore leirintäalue on kyseessä, Harjulla Camping viikon verran ollut auki, niin no mutta kysytään silti, että onko siinä viikossa ehtinyt havaita mitään tämmöistä tai tämmöisiä kulttuurieroja niin sanotusti. Irinan kappale Hiljaisuus tulee ja sitten jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa.
1: Your and More kesämoodin ale on käynnissä. Päivitä vaatekaappisi nyt jopa 50% edullisemmin. Alessa on vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tutustu myös loppukesän uutuusmallistoon. Tervetuloa ostoksille Your and More myymälään kauppakeskus Seppään.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
2: Ruuhivuud Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vas tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Mulla on tässä kaverina tänään maanantai-iltapäivä lähetyksessä sun lisäksi leirintäalueyrittäjä Tiina Aalto tuolta Leppävirran suunnilta. Viikon verran on ollut auki tämmönen Harjula Camping-niminen leirintäalue ja Tiina Aalto meillä haastiksessa tänään. Hei, sä mainitsit tossa jo, että siellä teidän Harjula Camping-leirintäalueella, niin siellä olisi niinku vaunuille ja yöpyjille sillä vähän enemmän sitä omaa tilaa. Mutta miten se niinku toimii, kun kumminkin karavaanari haluaisi niinku olla yhteisöllisesti osa jotain porukkaa ja nähdä muita ihmisiä, mutta sitten se haluaa myös sitä omaa tilaa, niin tässä on jonkinlainen tämmöinen niinku ristiriitakin, että pitää olla porukas, mutta sitten halutaan olla yksin, niin osaatko analysoida karavaanarin sielunmaisemaa jotenkin ja tätä ristiriitaa, että mikä se niinku on?
1: No kyllä se on tärkeää toki, että se oma paikka on sellainen, että se ei ole niin kuin mitenkään meluisa tai että kukaan ei kulje sen oman paikan läpi, minkä on itse vuokran.

0: vaiheessa käynyt aika monestakin maasta, tanskalaisia, saksalaisia ja niin edelleen. Niin mitä teidän niin kuin järjestäjinä pitää huomioida, kun tulee ihmisiä eri maista, vaikkakin nyt läheltä Euroopasta, mutta kuitenkin, että voiko jotkut tavat olla erilaisia ja voiko jotkut asiat olla niin kuin vieraita meidän suomalaisessa kulttuurissa sitten muille, niin onko tässä jotain tämmöistä, mitä pitää huomioida, kun eri kansallisuudet operoi keskenään?
1: No, aika monikin asia, mutta toki ekana tulee heti mieleen tämä saunahomma, että tuossa oli puolalaisia vieraita, jotka ei myöskään ollut ikinä saunonut. Et heille piti ihan kertoa, että nyt sitten vettä tankoo ja heitetään kiukaalle ja näin. Ja ihan kun oikeasti, kun pitää mennä uimaan välissä ja joo, ei ole pakko, mutta saa. Ja myöskin sellainen, niin kuin mikä suomalaiseen kulttuuriin, että yhdessä saunotaan muiden kanssa, niin se on joillekin hiukan vieras ajatus. Ja että vielä nakunako. Niin se on ehkä se, mutta toki muitakin, että tosi paljon ovat esimerkiksi nauttineet siitä, että hei, jos ne pääsee täällä pienellä veneellä vaikka tuohon järvelle vesille, niin se on monille kanssa uusi juttu Suomen luontovesiltä käsin.
0: Joo. Tosi jännä toi saunajuttu, kun Puolakin on sitten kuitenkin niin lähellä tässä meitä tavallaan.
1: Niin, sit, kyllä.
0: Et tavat on niin erilaiset kuitenkin, ja sitten saunominen ei ole sinne asti sillä lailla levinnyt.
1: No ainakaan heille ei ollut.
0: Joo. Onks tullut mitään semmoista, että olisi jotain tämmöistä marjastusasiaa tai muuta luonnon yrttien syömistä, tai onko joku ihmetellyt sitä, että mitä te tuolta metästä syötte? Tai?
1: No kyllä tässä on puhuttu tuosta marja-asioista ja sienestä ja muusta, mutta toihan olisi ihan mahtava idea, taidankin lähteä seuraavien vieraiden kanssa metsään, otetaan korit mukaan.
0: Kyllä. Tiina Aalto, kiitoksia tästä juttutuokiosta, ja teillä on siellä Harjulla kämpingissä Leppävirralla homma lähtenyt ilmeisen hyvin käyntiin. Onko jotain tärkeää vielä, mitä haluaisit mainita meidän radion kuuntelijoille?
1: Muistaa vaan nauttia kesästä ja luonnosta ja ystävistä myöskin. Ja tällaisella alueella niin voi tulla myöskin kaveriporukalla, vaikka ei olisi karavan harrastaja, niin meillä on ainakin paikka auki, että jos haluaa tulla grillailemaan ja uimaan. Ja saunat on kaikille varattavissa, eli ei pelkästään karavaanareille, vaan tällainen alue ja luontokohde, niin se on ihan kaikille.
0: Ja sitten oli tulossa muun muassa se nuku yö ulkona -tempaus. Niin...
1: Juu, kyllä vaan.
0: Joo, se nyt on tietysti teille vähän huono bisnes, jos te tarjotte ilmaisen paikan telttayöpyjille silloin. Niin
1: No ei, se kato hyvä mieli, se kantaa kauas ja hyvä sana, niin se kääntyy sieltä kyllä.
0: Kyllä se varmasti kääntyy sitten kuitenkin. Kiitokset Tiina Aalto sulle ja oikein hyvää starttia teille sinne Harjulla kämpingiin ja hyvää jatkoa.
1: Kiitos paljon.

Kello lähestyy 5, toi oli Cyril ja Stumbling In. 5 tietysti luvassa radiouutiset. Tsekataan uutisten jälkeen semmoista hommaa, että onko kuparipannuja löytynyt ja mikä tämä kuparipannuhomma nyt siis oikein onkaan. No tämä on siis semmoinen juttu, että kun vuosi sitten mä haastattelin artisti Kake Randeliinia, niin hän on tämmöinen vanhan tavaran ystävä. Ja mä sitten kysäsin, että onko Kake Randeliinille joku semmoinen objekti, joku tavara, mikä on hakusessa, jotain mitä hän etsii tällä hetkellä, niin se mainitsi sitten semmoisen tietynlaisen, että kuparipannua hän etsii, että joku just semmoinen tietynlainen, tietyn kokoinen hänellä olisi hakusessa. Ja nyt sitten viime viikolla, kun juteltiin Kake Randeliinin kanssa taas, niin otin sitten kuparipannun esiin ja tiedustelin, että mikä on homman nimi, onko kuparipannua löytynyt. Ja eihän se Kake ollut vielä löytänyt semmoista. Ja pistettiin sitten viime viikolla etsintäkuulutusta ilmoille, niin otetaan tuossa 5 jälkeen selkoa tästä etsintäkuulutuksesta, että onko se tuottanut tulosta tämä etsintä vai mikä on homman nimi nyt. Mut mennään tähän sitten uutisten jälkeen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Monitoimiareena Garden Helsingistä on jätetty oikeuskanslerille yli 20 kantelua. Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja presidentin päätösten ja toiminnan laillisuutta. Hankkeesta nousi kohu kesäkuussa, kun Vantaan Sanomat yritti selvittää, miten päätös valtion 35 miljoonan euron ehdollisesta investointituesta syntyi hallituksen viime vuoden kehysriihessä. Kävi ilmi, ettei tukea käsitelty normaalin prosessin mukaisesti, vaan paljolti kokoomuksen sisäpiirissä. Oppositio on vaatinut asiasta selvitystä. Orpo on kiistänyt korruption. Poliisi on edistynyt Viitasaaren perjantaisen kerrostalopalon tutkinnassa. Paloa epäillään edelleen tahallaan sytytetyksi ja tapausta tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Lauantaina poliisi julkaisi tiedotteen, jossa se pyysi havaintoja tapahtumapaikalla Haapaniementie 15 olleesta vaaleasta autosta. Nyt auto on löydetty ja sillä liikkuneiden henkilöiden mahdollista osuutta paloon selvitetään. Tulipalo syttyi hieman ennen iltakahdeksaa perjantaina kerrostalon rappukäytävässä. Rakennuksessa oli palon syttyessä ainakin 16 henkilöä, mutta kukaan ei loukkaantunut. Kiinteistö kärsi kuitenkin mittavista savuvaurioista. Posti tiedotti yllättäen maanantai-iltapäivällä avaavansa uuden postin K-rauta Keuruulle 1. syyskuuta. Keuruun postitilanteen pitikin ratketa maanantaina, mutta kun keskisuomalainen tavoitti postin palvelupisteverkoston kumppanuuspäällikön Jussi Norosen aiemmin samana päivänä, hän kertoi, että sopimusneuvottelut olivat edelleen keskeneräiset. Uudeksi postipaikaksi oli 5 ehdokasta. Keuruun keskustan asiamiesposti loppui konkurssin vuoksi 25. kesäkuuta. Tilanne on ruuhkauttanut Haapamäen asiamiespostin, josta löytyvät nyt ainoat postipalvelut niin keuruulaisille kuin multialaisille. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormuzin salmen. Trump kommentoi asiaa Fox Newsin haastattelussa. Yhdysvallat vartioisi salmea, mutta maalle pitäisi maksaa vartioinnista, uutiskanava CNN kertoo Trumpin sanoneen. Trumpin mukaan Yhdysvalloille tulisi maksaa, koska sen kansalaiset vaarantavat henkensä salmella. Trump myös sanoi Yhdysvaltojen iskeneen Iraniin raskaasti eilen. Hän syytti Irania maiden välisen sopimuksen rikkomisesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitain heikkoja sadekuuroja. Ilmatieteen laitos lupailee, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Päivän ylilämpötila on tänään 18-24, huomenna lämpötila on vähän ylempi. Yöaikaan lämmintä on 9-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Maanantai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tosiaan Kake Randelinilla on ollut jo vähän pidemmän aikaa semmoinen tietynlainen kuparipannu haussa ja me laitettiin viime viikolla haastattelussa etsintäkuulutus ilmoille.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Kyllä mulla haaveena on se, meillä oli joskus, siis tarinahan on sellainen, että meillä oli joskus silloin aikojen alussa, niin meillä oli parikin kolme semmoista hienoa, mutta armaat sisko, niin otti ne ja vei tuonne Ruotin maalle ja mä jäin ilman kuparipannua. Ja mä muistan sitä aikaa, kun siellä oli just semmoinen, missä oli läppä siinä nokassa ja kenties hieman kolhunen ja aikaa nähnyt. Kun mulla on mäskeivi, niin sinne seinälle on metsästänyt kyllä sellaista. Ja vielä haaveissa on joku päivä löytää semmoinen, että no sit jos ei löydy, niin sit täytyy mennä Aki Palsanmäkeen. Ja siitä se kuparitaan.
3: Niin, voidaan nyt laittaa etsintäkuulutusta myös ilmoille tässä meidän radiossa, että voit kuvailla vielä tarkemmin, että millainen sen kuparipannu pitäisi olla, että jos joku kuulija tuolla nyt haluaisi luopua, niin voi ottaa meidän toimitukseen yhteyttä, niin me toimitetaan sitten Kakelle. Eli minkälainen kuparipannu on hakusessa vielä nyt ihan sillä lailla tarkkaan ottaen?
2: No, ei mikään nyt semmoinen 5 litran, koska se vaikuttaa jo pontikkapannulta, mutta semmoinen litraan kokoinen pannu ja semmoinen aikaansa nähnyt, niin se kelpaa mulle oikein hyvin. Se on vähän niin kuin meikäläinenkin, että vähän on tullut lommoja ja muuta, mutta vielä se toimii.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä.

Mites meidän kakelle kuparipannu homma etenee? Tossa oli itse maestron Kielletyt tunteet niminen laulu, Kake Randelinin biisi. Ja joo, viime viikolla pistettiin tämmöistä etsintäkuulutusta ilmoille, että kuka olisi nyt sitten valmis luopumaan omasta tietynlaisesta kuparipannusta. Saa olla ajan patinoima, mutta ei saa olla liian iso, ei mikään 5-litrainen kuparipannu. Että semmoinen sopivan kokoinen noin litran vetoinen kuparipannu Kake Randelinilla on tosiaan ollut jo pidemmän aikaa hakusessa. Ja mehän saatiin sitten viestejä WhatsAppiin tänne studioon. Kiitoksia pannun tarjoajille. Minä sain sähköpostiakin suoraan aiheesta. Kiitokset jokaiselle, joka kuparipannua tai kuparipannuja tarjosi. Tuossa tuli semmoisiakin viestejä, että jolla oli vaikka 3 kappaletta semmoisia tarjolla. Niin kiitoksia jokaiselle avulialle ihmiselle. Mä tuossa hiukan aihetta olen tässä jo edistänyt ja funtsinut, että miten me Kakelle nyt sitten saataisiin yksi semmoinen sopiva kuparipannu täältä joltain meidän kuulijalta. Ja Marita oli yksi ensimmäisiä, joka otti tänne meidän radioon päin yhteyksiä. Maritalla olisi sitten semmoinen tietynlainen, aika lailla just semmoinen, mitä Kake Randelin kuvaili, että siinä on semmoinen läppäkin siinä kaatonokassa sitten ja ajan patinoima semmoinen kuparipannu, mikä näkyy, että se on ollut käytössä ja sitä on oikeasti käytetty, niin siinä näkyy myös se, että se on ollut ihan siinä tehtävässä, mihin se on tarkoitettu, niin Maritalla olisi tämmöinen, mikä mä luulen, että olisi Kakelle aika hyvä yksilö varmasti, niin täytyy nyt sitten edistää tätä hommaa silleen, että mä näytän sen Maritan kuparipannun, josta Marita pisti mulle kuvan, niin Randelinin Kakelle ja katsotaan, että miten tämä saaga tästä sitten etenisi ja saataisiko me sitten jollain ilveellä sieltä Maritalta Kakelle ja mitä tässä tapahtuukaan. Niin mä raportoin aiheesta täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja seurataan, että saadaanko me Kake Randelinille se tietynlainen kuparipannu nyt sitten hommattua vai miten tässä käykään. Niin pysy kuulolla, Puolen Suomen iltapäivälähetys jatkaa kuparipannujen parissa myös tulevina viikkoina, tulevina päivinä, niin tämä saaga etenee kyllä vielä tästä.

0: Western Girls, Pet Shop Boysin kappale. Aikaisemmin tänä iltapäivällä kuunneltiin Lambada, Kauman kappale. Eräs meidän nimeltä mainitsematon kuulija fiilistelee, että ai että tuo Lambada on ihana ja iloinen biisi, tuo kivoja muistoja mieleen. Kerran tanhuttiin sitä yhden kundin kanssa paikallisessa. Muutama bofoori tietty oli nupissa. Mahdettiin olla näky, mutta meillä oli hauskaa. Näin kirjoitettiin WhatsAppissa 0406195939. Toi bofoori on kyllä hyvä sana. Täytyy ottaa käyttöön se. Mä en ole pitkään aikaa kuullut, että kukaan puhuisi bofooreista, ainakaan niinku tossa merkityksessä. Mikäs se niinku tarkkaan ottaen nyt onkaan se bofoori? Se on niinku joku tuulen voiman yksikkö. Boforin asteikolla, eli Beaufortin asteikolla kuvataan tuulen vaikutuksia. Meidän kuulijamme kirjoitti siis, että muutama bofoori oli nupissa silloin, kun Lambadaa vedettiin. Joo, bofoori täytyy ottaa käyttöön. Coldplay ja Magic ja Halo Helsingin musiikkia myös aivan pian puolen Suomen iltapäivässä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Sauna.
3: Lämmin.
2: Makkarat.
3: Grillissä.
2: Tunnelma.
3: Kohdillaan.
2: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
6: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP-housukauppaa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiö Tukku. Ja Karjalan purkupojat.

Hulluuden Highway, Halo Helsingin kappale. Kohta Happoradion musiikkia ja myös Enialta yksi laulu. Enia soi myös puolen Suomen iltapäivässä kohta. Musiikkia, joka yllättää. Otetaan tuossa lähetyksen loppupuolella ennen kello 18 tänään illan viimeinen semihidas kappale. Ja sekin on muuten tänään toive musiikkia. Poikkeuksellisesti, joo. WhatsAppiin on tullut toivelauluja 0406195939 ja minä niitä täältä parhaani mukaan soittelen ja tuli ihan spesifi toiveet ennen kello 18 illan vimosena semihitaana biisinä yksi tietty kappale pitää saada soimaan, niin tämähän toteutetaan sitten tänään. Mutta minnekä sinä haluaisit tulla haudatuksi? Ootko miettinyt tämmöistä asiaa, että onko se joku omatekoinen arkku, mikä kansanopistossa väännetään? Oletko miettinyt jotain tiettyä paikkaa, että minne tuhkat sitten aikanaan pitäisi sirotella, että olisiko se joku hieno paikka luonnossa? Pitäisikö ne sirotella jonnekin veteen jostain laivasta, jonnekin tärkeälle paikalle, johonkin merelle, johonkin hienolle paikalle? Oletko miettinyt, että olisiko hautajaisiin jotain toiveita, että pitäisikö hautajaiset olla iloinen juhla, että olisiko ne sellaiset iloiset karkelot vai minkälainen tilanne se sitten olisi. Mä oon tässä nyt viime päivinä miettinyt, no niin, nyt tulee tämmöistä joo, että sitten miten minä haluaisin tulla haudatuksi, niin kyllä tässä nyt viime päivien uutistapahtumien jälkeen, niin sehän olisi aika kova juttu, että semmoisessa niin kuin K-ryhmän rekassa suuren väkijoukon keskellä rekka-auto, jossa on K-kirjaimia siinä sivuissa, niin eikö se olisi aika hieno tapa sitten lähteä aikanaan, kun semmoinen päivä tulee?

0: Happoradio, ainoa järki. Tuokin Happoradion nokkamies, pipopäinen Aki Tykki on ollut hiljattain meidän kanavalla äänessä haastattelun muodossa. Huomenna Ismo Alanko Minni Salmisella haastattelussa kello 10 ja kello 14 välillä. Minnin keskipäivässä tapahtuu tollasta. Huomenna tiistaina me puolestaan sitten täällä iltapäivälähetyksessä mietitään rahoja. Vanhoja rahoja ja puhutaan markka-ajan fyrkasta tarkemmin huomenissa. Meillä on oikein tämmöinen numismaatikko huomenna lähetyksessä kehissä. Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:n puheenjohtaja Heikki Arppi valaisee meille huomenna sitä, että mitä numismaatikko tekee ja mitä nimenomaan Pohjois-Karjalan numismaatikot tekevät. Heillä on tämmöistä kiertuetoimintaakin olemassa, että he vierailevat eri paikkakunnilla kertomassa siitä, että vanhalla rahalla saattaisi olla jonkinnäköistä arvoa, että sitä nyt ei ehkä kannata roskia ainakaan heittää, jos semmoisia jostain vaikka kuolinpesästä löytyy. Niin huomenna puhutaan siitä, että mitä tekee numismaatikko ja fiilistellään vanhoja rahoja, niin tämmöinen päivä on sitten tiistai täällä iltapäivälähetyksessä Puolen Suomen radiossa huomenissa.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
5: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
6: KAK. Meissä on ainesta.
7: Your & More kesämuodin ale on käynnissä. Päivitä vaatekaappisi nyt jopa 50% edullisemmin. Alessa on vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tutustu myös loppukesän uutuusmallistoon. Tervetuloa ostoksille Your & More myymälään kauppakeskus Seppään.
8: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Aito rakkaus Juha Tapiolta. Nyt illan viimeinen semihidas biisi.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja sitten illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Ja tämä on oikeasti kunnon tämmönen slovaribiisi. Tempo on hidas ja aika semmoinen miellyttävänkin rauhallinen. Moro Jani. Illan viimeiseksi slovariksi olisi ehdolla Isley Brothersin biisi Don't Say Good Night. Saatiin tämmöinen toiveehdotus ja tämähän on erittäin hyvä tämmöinen tosi raukea ja hidas toivebiisi, joka ehdottomasti soitetaan kyllä. Isley Brothers, bändi, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1954 ja edelleen olemassa, edelleen toimintaa tuolla nimellä, niin yksi maailman pitkäikäisimmistä, ellei sitten jopa se pitkäikäisin bändi tai kokoonpano, Isley Brothers. Don't Say Good Night. Tähän on hyvä päättää. Ehkä me ehditään vielä ottaa yksi nopeampi rallikin tämän jälkeen ennen uutisia, mutta fiilistellään nyt illan viimeinen semihidas biisi.

mahtavaa tunnelmointia. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen tämän iltapäivän viimeinen semihidas kappale. Isley Brothers, Don't Say Good Night. Iso kiitos meidän kuulijalle tästä toiveesta. Loistava biisi. Huomenna tiistaina tosiaan iltapäivän aiheena vanhat rahat. Meillä on Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:n puheenjohtaja Heikki Arppi haastattelussa huomenna. Nyt tulee ilta kuuden uutiset. Huomenna tosiaan jatketaan kello 14:10 Minni Salmisen keskipäiväohjelma täällä Puolen Suomen radiossa. Ihan kohta tulossa on tuoreet radiouutiset. Tämä on Imagine Dragons. Pidä huolta.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Monitoimiareena Garden Helsingistä on jätetty oikeuskanslerille yli 20 kantelua. Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja presidentin päätösten ja toiminnan laillisuutta. Hankkeesta nousi kohu kesäkuussa, kun Vantaan Sanomat yritti selvittää, miten päätös valtion 35 miljoonan euron ehdollisesta investointituesta syntyi hallituksen viime vuoden kehysriihessä. Kävi ilmi, ettei tukea käsitelty normaalin prosessin mukaisesti, vaan paljolti kokoomuksen sisäpiirissä. Oppositio on vaatinut asiasta selvitystä. Orpo on kiistänyt korruption. Poliisi on edistynyt Viitasaaren perjantaisen kerrostalopalon tutkinnassa. Paloa epäillään edelleen tahallaan sytytetyksi ja tapausta tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Lauantaina poliisi julkaisi tiedotteen, jossa se pyysi havaintoja tapahtumapaikalla Haapaniementie 15 olleesta vaaleasta autosta. Nyt auto on löydetty ja sillä liikkuneiden henkilöiden mahdollista osuutta paloon selvitetään. Tulipalo syttyi hieman ennen iltakahdeksaa perjantaina kerrostalon rappukäytävässä. Rakennuksessa oli palon syttyessä ainakin 16 henkilöä, mutta kukaan ei loukkaantunut. Kiinteistö kärsi kuitenkin mittavista savuvaurioista. Posti tiedotti yllättäen maanantai-iltapäivällä avaavansa uuden postin K-rauta Keuruulle 1. syyskuuta. Keuruun postitilanteen pitikin ratketa maanantaina, mutta kun keskisuomalainen tavoitti postin palvelupisteverkoston kumppanuuspäällikön Jussi Norosen aiemmin samana päivänä, hän kertoi, että sopimusneuvottelut olivat edelleen keskeneräiset. Uudeksi postipaikaksi oli 5 ehdokasta. Keuruun keskustan asiamiesposti loppui konkurssin vuoksi 25. kesäkuuta. Tilanne on ruuhkauttanut Haapamäen asiamiespostin, josta löytyvät nyt ainoat postipalvelut niin keuruulaisille kuin multialaisille. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormutsin salmen. Trump kommentoi asiaa Fox Newsin haastattelussa. Yhdysvallat vartioisi salmea, mutta maalle pitäisi maksaa vartioinnista, uutiskanava CNN kertoo Trumpin sanoneen. Trumpin mukaan Yhdysvalloille tulisi maksaa, koska sen kansalaiset vaarantavat henkensä salmella. Trump myös sanoi Yhdysvaltojen iskeneen Iraniin raskaasti eilen. Hän syytti Irania maiden välisen sopimuksen rikkomisesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitain heikkoja sadekuuroja. Ilmatieteen laitos lupailee, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Päivän ylilämpötila on tänään 18-24, huomenna lämpötila on vähän ylempi. Yöaikaan lämmintä on 9-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suu suutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Tämä on Suu suutelu kuntoon -ohjelma ja nyt puhutaan teemalla hammashoito nuoruudessa. Vastailemassa lasten hammashoitoon erikoistuva hammaslääkäri Virpi Kylmänen. Moikka.
2: Moi.
1: Millaisessa kunnossa suomalaisten nuorten hampaat on tällä hetkellä?
2: No, joitakin tämmöisiä tapoja on nytten noussut pinnalle, että sanoisin, että vähän vaihtelee myös alueittain.
1: Okei.
2: Okay. Että kyllä joillakin alueilla on enemmän kuin toisilla.
1: Mikä voisi olla semmoinen alue, missä on niinku esimerkiksi enemmän? Onko se isot kaupungit?
2: Isot kaupungit.
1: Eli tarkoittaako tämä sitä, että maalla juo vähemmän energiajuomia?
2: No ei välttämättä, mutta siellä on myös erilaisia muitakin niin kuin, taustatekijöitä, jotka vaikuttaa siihen suun terveyteen.
1: No mitkä on sitten nuorilla yleisimmät ongelmat? Onko se tämä klassinen karies edelleen?
2: Joo, ja sitten myös eroosio on toinen semmoinen asia.
1: Mitä se tarkoittaa?
2: Eli se hampaan kiille kova kudos, niin se liukenee kemiallisesti.
1: No jos mietitään niin kuin viime vuosina, niin onko tässä tapahtunut jotain muutoksia tässä nuorten suun terveydessä? Ollaanko menty parempaa, huonompaa?
2: No sanoisin, että varmaan niin kuin joskus 50 vuotta sitten on ollut ihan erilainen hammaslääketiede ja erilaiset rutiinit ja tämmöiset, että onhan se tieto lisääntynyt. Se eri asia on sitten, että kuinka paljon sitä niin kuin käytetään sitä tietoa hyväksi.
1: Ja uskotaan.
2: Niin, ja uskotaan sitten.
1: Kyllä, kyllä. No mikä on tärkeää sitä nuorten hammashoidossa?
2: Ne on ne samat asiat kuin kaikilla muillakin, eli säännöllinen ruokarytmi, hampaiden mekaaninen harjas fluorihammastahnalla 2 kertaa päivässä, janojuomaksi vesi.
1: Kuinka tärkeää on hammasvälien puhdistus?
2: Erittäin tärkeää. Sehän on sitten, hampaassa on kumminkin 5 pintaa. Mä sanon aina, että se on vähän sama juttu kuin jos jätät välit puhdistamatta, niin käyt suihkussa niin, että jätät jalat ja kädet puhdistamatta.
1: Aivan. Hyvä vertaus. Miten energiajuomat, virvoitusjuomat, napostelut, miten ne vaikuttaa hampaisiin?
2: No just nämä energiajuomat ja tämmöiset virvoitusjuomat aiheuttaa sitä eroosiota, josta just aikaisemmin sanottiin, ja sitten tietysti napostelu, se reikiinnyttää hampaita, eli hampaat kestää sen 5-7 kertaa, että sinne menee sitä muuta kuin vettä.
1: Eli onko siinä sitten ero, onko se sokerijuoma, oli se sitten limppari tai energiajuoma, tai sitten sokeriton, niin onko se samalla tavalla vaikuttaa siihen erosioon?
2: Se on se, niin kuin se happo, mikä vaikuttaa, niin kuin aiheuttaa sitä eroosiota.
1: No sitten jos puhutaan sokerista, niin tämmöinen hassu kysymys, kummalla on niinku enemmän vaikutusta se, että jos sä käytät usein sokeria, tai sitten se kokonaismäärä, että jos sä otat hirveän ison määrän?
2: Mä sanoin, että kaikki kerralla.
1: Mieluummin
2: kuin se, että koko päivä napostellaan vaikka just sitä yhtä karkkipussia.
1: No mitä happamat juomat tekee hampaille? Onko se just tämä
2: eroosio? Se on just eroosio. Ja niiden käyttö on lisääntynyt, joten siihen kannattaa kiinnittää huomioon. Ja kun se on kerran menetetty se hammaskudos, niin sitten se on menetetty.
1: Eli ei ole paluuta.
2: Niin, sitten meillä on näitä paikkausoperaatioita sitten.
1: Mitäs suussa tapahtuu siinä kohtaa, kun leukojen kasvu pysähtyy?
2: No se purenta vakiintuu sinne. Ja tällä nyt on sitten just, että se on sitten se täysi hampaisto siellä 7:stä 7:ään siinä vaiheessa.
1: Minkäs ikäisenä viisauden hampaat yleensä puhkee?
2: Siinä on aika paljon vaihtelua ja kaikillehan ne ei edes puhkea suuhun asti ja joillekin ne jää niin kuin sinne puhkeamattomiksi tai ei ollenkaan niitä. Mutta sanoisin 17-25 iän välissä.
1: Onko se tänä päivänäkin vielä niin, että jos ne puhkee, niin suositellaan, että ne sitten kuitenkin poistetaan?
2: Vähän riippuu tilanteesta, mutta aika paljon tehdään niin kuin ennaltaehkäiseviä poistoja, koska ne on niin takana siellä.
1: Tarvitseeko nuoren käydä hammastarkastuksissa?
2: Kyllä, jokaisen täytyy.
1: Ja säännöllisesti?
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: No miten sä motivoisit nuoria pitämään huolta hampaista?
2: No jos on tuommoinen 15-16-vuotias, niin mä sanon, että se 18 vuoden ikä tulee aika nopeasti vastaan, niin siinä vaiheessa voi miettiä, että lähteekö hammaslääkäri lomalle vai lähteekö hän lomalle, koska kaikki muuttuu maksulliseksi. Että kyllä se kaikki, mitä tehdään siinä lapsuudessa ja nuoruudessa, niin se on kotiin päin. Se on kuin rahaa laittaisi pankkiin.
1: Mitäs mieltä saat hampaiden valkaisusta kotikonsteja? Voi olla, että moni nuori näitäkin miettii.
2: Niin, no mä en suosittele sitä nuorille ja aina kannattaa sitten myöhemmässäkin vaiheessa mennä ihan niin kuin hammaslääkärin tarkastuksen kautta sitten arvioi, että suuhygienistithän niitä sitten tekevät.
1: Kuinka yleistä hammaslääkäri pelko on nuorilla?
2: No tietysti mä oon vähän, kun mulle aika paljon tulee pelkopotilaita, että on se yleistä. Että siihen vaikuttaa esimerkiksi just niitä lapsuuden kokemukset ja monet kaverit on saattanut pelotella, vaikka itsellä ei olisi mitään huonoja kokemuksia.
1: Millaisia pitkäaikaisvaikutuksia näillä nuoruuden hoitotottumuksilla on?
2: Siis ne rutiinit syntyy siellä nuoruudessa, lapsuudessa, nuoruudessa. Eli ne kantaa sitten pitkälle, että sitten voi aina miettiä, että kun on mummo tai pappa, että haluaako syödä puuroa vai pihviä.
1: Niin, kyllä, kyllä. No mutta loppuun parit nopeet. Sähköhammasharja vai tavallinen?
2: Sähköhammasharja.
1: Mm-hmm. Ksylit oli purkka, kyllä vai ei?
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Energiajuoma silloin tällöin, kuinka haitallista?
2: En pysty suosittelemaan.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla radiokeskisuomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele radiokeskisuomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: yllättävän paikallista.
1: Tuijotan vierestä, se pakkaa tavaroita ja niiden mukana täältä haihtuu tunnelma, tuntuu hullulta. Se tosiasia, että tää on meidän viimeinen ilta, sä lähdet huomenna.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.